chitfm@yahoo.com.au hoặc thiên thư studio@yahoo.com.au. Quý vị có sử dụng Facebook có thể để lại tin nhắn qua Facebook Messenger của Ban Phát thanh Viễn xứ. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và rất mong quý vị chia sẻ thông tin này đến quý bạn bè thân hữu xa gần để chúng ta tiện việc theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM, phát thanh trực tiếp từ Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu. Thiên thư Vũ Nguyễn Long xin rất hân hạnh được cảm ơn quý vị.

Vâng, kính thưa, xin được thay cho tâm an với lời mở đầu kính chúc toàn thể quý vị có một ngày hôm nay Father Day được nhiều niềm vui và hạnh phúc, và kính chúc cho những người cha được rất là nhiều lời để được chúc tụng bởi các người con trong những ngày quây quần như thế này. Hôm nay là ngày Chúa Nhật, ngày 6 tháng 9 2026, Happy Father's Day. Và như thường lệ, chúng ta cũng sẽ có tiết mục chúng ta được mở đầu với những bản nhạc cho lọc, và sau đó sẽ là tiết mục Như Được Cần Yêu Thương, sau đó chúng ta sẽ có phần tin vắn với Nguyễn Long và những nẻo đường quê hương với Minh Giang. Tiếp tục sau đó chúng ta sẽ có tiết mục đặc biệt về những người cha, được mở đầu với một câu chuyện gia đình liên quan tới người cha, sau đó là tiết mục Hát Thay Lời. Kính mời quý vị đón nghe. Và bây giờ mở đầu, kính mời quý vị cùng thưởng thức một liên khúc Tình Cha. Mở đầu sẽ là nhạc phẩm Tình Cha của Thanh Thiên Giang với tiếng hát trung hậu. Nhạc phẩm kế tiếp Tình Cha của Trung tâm Thế Hệ Trẻ do các em thiếu nhi trình bày, và sau đó sẽ là nhạc phẩm Tình Cha của Hoàng Kim Huệ với tiếng hát của Thái Châu. Kính mời quý vị cùng lắng nghe sau đây.

như đời cần yêu thương, như tình cần tha thiết, như những nhạc khí chỉ có thể vút cao trên đỉnh trời âm thanh, tấu lên ngàn đoạn khúc nồng nàn du dương trong đôi tay tài hoa của người nghệ sĩ. Đã có lúc đời thiếu vắng yêu thương, đã có khi người quay cuồng rã rưởi trong nỗi cô đơn dày vò. Thế nên người luôn ước ao hạnh phúc, bởi vậy niềm khát khao một vòng tay ấm áp cảm thông hình như ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng hạnh phúc luôn tìm ẩn niềm đau, đừng tìm về chân lý sự thật cũng ngàn phương trắc trở, mà chỉ có tình yêu là

0: Chí Trai.
1: Em, hôm ấy em trao cho tôi một tờ giấy. Cặp mắt long lanh, nụ cười tự tin. Tôi chậm rãi mở ra, dường như có mùi tanh tanh. Tôi ngửi, em cười. Đó là một lời thề được viết bằng máu, máu của em.
2: Tôi thề với đấng thảo á, tôi thề với vong linh của tổ tiên. Tôi sẽ đem hết khả năng của mình để học cho đến thành tài. Tôi sẽ làm nhà bác học chế tạo vũ khí nguyên tử, làm vinh dự cho tổ quốc và cha mẹ. Nếu tôi không thực hiện được lời thề này, thì tôi không đáng làm người.

0: Tôi ứa lệ. Em nhìn tôi bỡ ngỡ. Tôi hỏi em nhát gừng. Được không?
1: Dạ được.
0: Chắc không?
1: Dạ chắc.
0: Em ra về, ngước mắt nhìn tôi. Tôi vào văn phòng, cúi mặt trầm tư.

Em, tôi có hàng ngàn học trò, nhưng chưa có trò nào giống như em. Chưa có trò nào chích máu ăn thề như em. Tôi sung sướng vô cùng, tôi xúc động đến rơi lệ. Tôi ngồi một mình vẽ lại chân dung em, một học sinh nghèo, ăn mặc lôi thôi, ít nói và ít bạn, chỉ biết học mà không biết chơi, nhát gái và hơi gàn, vầng trán cao rộng, chân mày rậm và thô, môi mỏng và khít rịt, quai hàm vuông và vững. Nhận ra em như thế, tôi tin rằng em sẽ thực hiện được lời thề. Nhưng con người của em có hai mặt. Trong học bạ của em tôi phê, học rất giỏi và giàu nghị lực. Nhưng trong sân trường, bạn gái chê em là tủ lạnh, là sư cụ. Bạn trai gọi em là nhà bác học đáng chí.

0: Dường như thiên tài thì phải đãng trí, người có tài thì phải có tật. Thomas Edison, cha đẻ của bóng đèn điện, cũng nghèo như em, đãng trí như em, dơ giấy và bầy hầy như em. Cả đời ông chỉ ăn mặc chỉnh tề được một năm, đó là năm sắp cưới vợ. Có ích cho đời, nhưng có lẽ ông là gánh nặng cho vợ con. Uổng thật. Bác sĩ Paulo Nagai, chuyên viên về phóng xạ nguyên tử, khoa trưởng trường đại học y khoa Urakami, đã tự thú trong cuốn hồi ký Những quả chuông của thành phố Nagasaki rằng vợ chăm sóc ông như một người mẹ chăm sóc cho con thơ, còn ông thì suốt đời cứ ngơ ngơ như người không có vợ. Ông chỉ âu yếm và chăm sóc vợ một lần, đó là sau vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki. Ông hốt đống xương cháy vàng của vợ bỏ vào cái thùng thiếc, âu yếm ôm vào lòng, thất thểu đem chôn ở một gốc cây trong vườn nhà. Tội nghiệp. Liệu em có còn tìm được một người vợ hiền, em thương, em yêu và bao dung với em như bà vợ của Nagai không?
1: Tôi mong em trở thành thiên tài, nhưng tôi muốn em đừng đãng trí. Bởi thế tôi đề nghị em cứ chăm chỉ học hành như thế, nhưng hãy bớt tủ lạnh với bạn bè. Hãy hòa mình vào sinh hoạt học đường của bạn bè. Giao lưu sẽ giúp em sống quân bình hơn, nhân bản hơn. Con người là một sinh vật có xã hội tính, sống với, sống như và sống cho. Rồi đây, em sẽ lấy vợ và sinh con. Em phải là cái dù che mát cho vợ con. Em nên biết nịnh vợ và nựng con. Niềm vui của em, nụ cười của em là hạnh phúc của gia đình, là bầu giáo dục thuận lợi cho con cái. Hãy thông minh để được kính trọng, hãy niềm nở để trở nên thân thương. Được kính trọng và yêu mến, em hãy thề thực hiện điều đó.
0: Em hãy hủy lời thề chế tạo vũ khí nguyên tử đi. Cả nhân loại đang oán hận nó và đang sợ bị nó hủy diệt. Em hãy chiêm ngưỡng lương tâm trong trắng của nhà bác học Alfred Nobel. Ông đã phát minh ra cốt mìn để phục vụ loài người trong ngành xây dựng. Nhưng khi thấy loài người đưa cốt mìn vào chiến tranh, ông đau đớn, hối hận. Ông muốn đền tội bằng cách dâng hiến hết tài sản của mình để lập ra giải Nobel Hòa Bình.
1: Em hãy đọc Tầng Đầu Địa Ngục của Sojourner Seeley để thấy rằng các nhà bác học có thể chỉ là những tên nô lệ cho những nhà độc tài quân phiệt. Khoa học và nhà khoa học có thể vô tình trở thành công cụ tiêu diệt loài người. Em hãy ghê tởm chiến tranh, em hãy ghê tởm và lên án vũ khí, nhất là vũ khí giết người hàng loạt.

0: Em yêu cha mẹ. Tuyệt vời. Cha mẹ chỉ ước mong một điều, đó là em giỏi và ngoan. Và chỉ có cách đó, em mới đền ơn cha mẹ đầy đủ nhất và xứng đáng nhất. Tôi tặng em một câu chuyện để em xác tín rằng con cái giỏi và ngoan là con cái hiếu thảo tuyệt vời.
1: Tôi đáp xe đò từ Cà Mau về Sài Gòn. Tôi ngồi ở băng trên. Phía sau tôi là ba người đàn bà, người lạ nhưng nói chuyện như người thân.
2: Chế đi Sài Gòn có chuyện gì mà đùm đề dữ vậy?
0: Thì đi thăm nuôi thằng con thứ tư. Nó mới vô đại học y khoa tháng rồi. Nhà nghèo muốn chết, nhưng thấy con nó ham học thì cũng phải ráng chị à.
2: Hết nhiêu rồi?
0: 200 giả lúa, 3 cái dù.
2: Có con học giỏi sướng thấy mồ. Nếu tôi mà được như thế thì 300 giả tôi cũng chơi luôn. Chỉ sợ là con mình nó ham chơi rồi nó hư thôi.
0: Không có đâu, thằng này ngoan lắm, chẳng biết chơi bời là gì cả.
1: Người đàn bà thứ ba có lẽ là người Hà Nam Ninh. Đế một câu khiến cả xe cười ầm lên.
0: Đẻ con ngoan thiệt là mát mặt.
1: Em yêu Tổ quốc và muốn đưa Tổ quốc lên bậc vinh quang. Tôi ngợi khen em và mong em được Tổ quốc ghi công. Nhưng em lại nuôi mộng bá quyền. Đó là ái quốc cực đoan, là nguyên nhân của chiến tranh xâm lược. Quê hương ta bị xâm lược nhiều lần, ta phải giành lại độc lập bằng biết bao xương máu. Tôi tưởng rằng em đã cảm nghiệm được tội ác của chiến tranh xâm lược ngay trong huyết quản của em rồi. Ai ngờ cả thế giới đang trở thành một ngôi làng thân thương, thì em lại nỡ tâm biến Tổ quốc mình thành một thế giới cô đơn.

Vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi tiết mục Như Được Cần Yêu Thương vừa gửi tới quý vị những bản nhạc về tình cha rất yêu dấu. Và câu chuyện vừa rồi của Linh Mục Piêu Ngô Phúc Hậu, Chí Trai, và qua các giọng đọc của Thiên Thư, Tuấn Duy, Thanh Kha, Ngọc Anh. Và bản nhạc quý vị vừa lắng nghe Lời Con Muốn Nói của John Don Bosco. Và liên tục với tiết mục đặc biệt này sẽ là những bản nhạc về cha và nhạc phẩm có tựa đề Cha Yêu của Văn Quốc Vượng với tiếng hát của Lâm Thúy Vân, Tình Cha của Ngọc Sơn với tiếng hát Mạnh Quỳnh, và Tình Cha Con của Thế Hiển với tiếng hát của Sơn Tuyền. Và liên tục đó sẽ là một câu chuyện ngắn do Ban Phát Thanh thực hiện. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Chiếc chìa khóa của tác giả Hạ Châu, với các giọng đọc Vân Anh, Việt Quốc, Thiên Kim, Tuấn Duy và Thiên Thư.
1: Sáng nay, một chủ nhật thật đẹp trời, hai chị em chúng tôi nổi hứng dậy thật sớm cùng bàn bạc với nhau cho chương trình của một ngày nghỉ. Đầu tiên sẽ là dự lễ, ghé McDonald's ngay gần đấy, tới nhà nhỏ Thi, nhỏ Thơ rủ bọn chúng đi biển. Chiều về ghé City, vòng quanh phố xá, ngắm cảnh, ngắm người. Sau đó đi cine và ăn cháo khuya. Chao ôi, thật hấp dẫn làm sao. Ý, phải phone ngay cho nhỏ Thi, nhỏ Thơ, gọi đi lễ luôn, khỏi phải tới nhà hai nhỏ đó mất thì giờ. Thế là tóc vội chăn gối sang một bên, cả hai cùng nhảy rầm một phát xuống đất. Tinh thần thật hăng hái như vừa bắt gặp một điều gì thích thú lắm. Phải chăng từ nay tôi sẽ được tự do đi đứng, tự do quậy với chiếc station wagon màu cà phê sữa này của bố? Bởi vì trên mặt kiến ở đầu và cuối đít xe không còn phải mang chiếc bảng eo đáng ghét, mà đã được thay bằng hai tấm ti đỏ thật dễ thương. Thế là ô la la, rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, sao mà nhanh như chớp. Chẳng bù cho những buổi sáng trong tuần nặng nề buồn ngủ, mặc cho những tiếng chuông đính đon nhức nhối của mẹ từ nhà trên. Chao ôi, những buổi sáng ấy là cả một cực hình, vì chẳng còn được nằm nướng trong chiếc chăn dày ấm áp. Chúng tôi đã phải cố gắng hết sức mới có thể mở mắt, bước xuống khỏi giường. Mà châu thể thì bất an, như có ai buộc từng khối đá vào những thớ thịt của tôi vậy. Nhất là cậu ấm nhà ta, bình thường cũng phải mất cả nửa giờ mới có thể dời gót ngọc từ giường đến chỗ thay quần áo. Thế mà sáng nay cũng chỉ trong chớp nhoáng mà thôi. Thế mới biết ăn chơi nó có mãnh lực như thế nào. Chải đầu, soi gương, nhìn lại hình dạng mình một lần nữa trước khi ra khỏi phòng, tôi thật hài lòng với tất cả những gì mình đang có. Từ mái tóc và khuôn mặt, từ vóc dáng đến áo quần, tôi mỉm cười với mình trong gương và gọi Khương. Công tử đã xuất hiện ngoài cửa như sẵn sàng từ lâu, đưa bàn tay lên cao, búng mạnh hai ngón tay vào nhau cho kêu thành tiếng. Khương, đi thôi. Cả hai bước đi vội vàng như chạy. Sực nhớ ra, chưa chào bố mẹ, chúng tôi lại quay trở vô, bước lên nhà. Bố mẹ thức dậy từ lâu, đang xem tivi ngoài phòng khách. Vừa thấy chúng tôi, mẹ đã lên tiếng.
2: Gớm, sao hôm nay dậy sớm thế? Mới có 8 giờ mà hai đứa chuẩn bị đi đâu vậy?
1: Tôi nhanh miệng đáp. Dạ, chúng con đi lễ sớm 9 giờ, rồi chúng con rủ nhau đi biển đó mẹ. Bố cười, nói móc.
3: Thế hôm nay, hai đứa dậy sớm, lấy ai ngủ bù cho?
1: Tôi cười ha hả, vì biết bố đang trêu bọn chúng tôi là lũ ngủ ngày, lũ dơi dơi. Cuối tuần như thế này, dễ gì thấy mặt chúng tôi ở trên nhà, huống chi ngoài đường. Chúng tôi quay người bước nhanh sau khi đã làm xong thủ tục xin phép. Ra tới cửa, tiếng mẹ còn vọng theo ngọt ngào.
2: Đào Khương, cẩn thận nghe con, nhớ về sớm kẻo mẹ trông đó.
1: Dạ. Dạ thật nhanh, mà chẳng cần suy nghĩ là mình có giữ đúng lời hay không, mà chỉ cần biết rằng được tét lên xe cho sớm là quý rồi. Thoáng suy nghĩ trong đầu, thế đấy, mẹ thật là người mẹ dễ thương. Lúc nào mẹ cũng ân cần, dịu ngọt và lo lắng. Mặc dầu con đã lớn, mặc dầu năm nay Cương đã 18 tuổi và tôi cũng đã có bằng lái xe, bố nóng tính bao nhiêu thì mẹ lại dịu dàng bấy nhiêu. Tôi bỗng nghe thương mẹ quá, quay sang Khương, tôi hỏi. Ê Khương, em có thương mẹ không?
4: Có chứ.
1: Vậy còn bố? Khương lừng khừng. Tôi biết nó khó mà trả lời thật dứt khoát như vừa rồi, bởi vì nó hay bị bố la mắng nhiều nhất cũng bởi cái tính nghịch ngầm của nó mà ra. Từ khi còn bé, bố đã mua cho Khương những món đồ chơi bằng điện tử, xe điều khiển, phi thuyền nhấn nút tính điểm, tít tít suốt ngày, nhức cả đầu. Tất cả chỉ cần vào tay Khương một thời gian ngắn là sẽ chẳng còn thấy đâu. Đến khi sực nhớ ra bố hỏi tới thì đã tan ra từng mảnh từ lúc nào không biết nữa. Thế là sấm sét nổi lên, bố tức giận la mắng không tiếc lời vì quá thất vọng với lối chơi của con mình. Từ đó bố không còn muốn sắm cho Khương thứ gì nữa. Khương buồn, bắt đầu tự đi tìm tòi những thứ có thể chơi được. Một hôm bố bỗng thấy một sợi dây điện ngắn được nhét vào một ổ điện trong phòng ngủ. Hỏi ra mới biết Khương đã làm một việc rất nguy hiểm, lỡ một cái thì toi mạng như chơi. Hú hồn, bố gọi nó vào, lấy sợi dây điện quất vào đít Khương lia lịa. Nó vẫn còn nhớ trận đòn đó, và vẫn còn tức bố vô cùng. Bây giờ được hỏi tới, nó cũng chưa biết phải trả lời ra sao nữa. Đối với nó, bố giống như ông cảnh sát, hễ có tội là phạt. Cho nên Khương thường lảng tránh để khỏi chạm mặt bố. Còn bố thì cứ bảo rằng nó là cái thằng trốn việc quan, đi ở chùa thế thôi. Chúng tôi đã tới nhà thờ trễ vài phút, chả sao, vào đứng đại ở một góc nhỏ. Cả hai cùng dõi mắt tìm đám bạn. Chẳng hiểu bọn nhỏ thi, nhỏ thơ chết tiệt đâu rồi, sao không hề thấy mặt. Thế mà dám chắc là tới sớm. Lát gặp thế nào tôi cũng cốc vào sọ cho chúng một cái nên thân. Tôi đã thực sự lo ra, chẳng còn để ý trên tòa giảng hôm nay lễ gì, cha đang nói gì, và ngài mặc áo màu gì nữa. Hít nhẹ cùi chỏ vào Khương, tôi hỏi nhỏ qua hai hàm răng, ê Khương, có thấy gì không?
3: Thấy gì là thấy gì?
1: Thiệt là thằng khờ. Tôi quắt mắt lên, thì bọn con thi, con thơ chứ còn gì nữa. Lúc đó Khương mới cười cười.
3: Không, chắc chúng nó còn ngủ.
1: Còn ngủ? Tao sẽ giết chúng nó.

0: chẳng cần chờ cha, chúc anh chị em về bằng chân gì cả. Đã ra tới cổng rồi, tâm hồn thật sảng khoái vô cùng. McDonald's. Cả bọn đã tấp vào ca thạc, đậu xe lại đâu đó, hí hửng như chim sổ lồng.
1: McDonald's.
0: Nhỏ Thi cứ thèm nhỏ dãi cái bảng phi đỏ đang ịn ngay trước mặt kiến. Còn nhỏ Thơ thì mơ mộng rằng sau này có tiền, nó sẽ chọn một chiếc xe thật chiến, chứ chẳng chịu ngồi vào chiếc xe dài thòn như nhỏ Đào quê một cục này đâu. Tôi tức lắm, gân cổ cãi. Xí, nghèo mà ham, chê thì làm ơn xuống chạy bộ ra biển đi. Cả bọn cười đóng lên. Tôi cũng đóng cửa cái rầm, sau khi đã cẩn thận nhấn từng nút khóa, chọn một chiếc bàn cho cả bọn. Tôi đẩy nhỏ Thi vào hàng đứng, chờ tới lượt để order thức ăn. Mùi chiếc và thịt bò Big Mac sao mà hấp dẫn, ai cũng đói cồn cào. Đối diện bàn bên kia cũng một bọn choi choi đang ngấu nghiến chia nhau chicken nugget. Ôi sao mà lâu quá. Có lẽ thời gian chờ đợi người yêu cũng chẳng dài và dai như cái thời gian phải ngồi nhìn miệng thiên hạ đang nhai McDonald's. Tôi sốt ruột. Chao ơi, hôm nay đúng là cái ngày chờ. Cũng tại bọn con Thi, con Thơ bắt mình chờ ở nhà thờ, bây giờ cũng phải chờ ăn. Rồi đây này, gớm. Gì mà quyến quán lên hết vậy? Bộ sợ con nhỏ này bưng đi luôn đó hả? Nhỏ Thi chậm rãi nói. Tôi đứng lên, chụp vội chiếc mâm giằng xuống, vừa thách vừa đố vừa cho tiền đó cưng. Chiếc mâm vừa chạm bàn, tám cánh tay đã chụp nhanh thức ăn của riêng mình. Khương ngồi yên, im lặng, chỉ có cái miệng nó làm việc mà thôi. Nhỏ Thi, nhỏ Thơ thì ngồm ngoàm, vừa ăn vừa nói. Bữa ăn thật vui và ngon miệng. Phải chi, ngày nào cũng được như thế này thì vui biết mấy. Thơ đã ăn xong, đứng lên, đi vào phòng nhỏ rửa mặt, rửa tay. Nhỏ Thi cũng theo sau, chân bước nhảy nhót như chim, miệng còn hát nho nhỏ vài câu gì không rõ. Tôi lăng xăng, lục lọi trong chiếc bóp đầm nhỏ, tìm vội một thỏi son, quệt nhẹ lên môi, vẽ thật nhanh lại một đường viền trên khóe mắt và chấm chấm lại một ít phấn hồng trên đôi gò má. Thế là xong. Cả lũ kéo ra xe, mỗi đứa đứng một bên cánh cửa để chờ được chui vào. Mỗi chàng Khương còn đang tàn tàn đi tới. Tôi hét lớn. Ê, giờ này còn lo làm thơ hả? Đưa chìa khóa đây, nhanh lên. Khương tỉnh bơ, đưa hai bàn tay ra, lắc nhẹ.
1: Khương đâu có giữ đâu.
0: Bực mình không thể tưởng, tôi dậm chân thật mạnh, trợn mắt, đưa ngón tay trỏ về phía Khương. Tao giết mày đó. Khương trợn mắt lại.
1: Đã nói là em không giữ, chị giữ mà.
0: Tôi la lớn. Tao đâu có giữ đâu. Hốt hoảng thực sự, mặt nóng bừng bừng, lật chiếc bóp đầm ra, tìm tòi lục lọi, tìm đi tìm lại, vạch kỹ từng ngõ ngách đường may. Thôi chết rồi. Cả bọn chạy tới tôi xúm xít hỏi. Chuyện gì vậy? Ủa, bộ mất chìa khóa hả?
1: Trong xe kìa.
0: Bằng ấy con mắt lại bỗng đổ dồn về một phía. Chiếc chìa khóa thật dễ thương tỉnh bơ cài yên bình nơi cổ của cần lái. Làm sao bây giờ? Thôi rồi. Thế là cả bọn bắt đầu đổ lỗi cho nhau, óm tỏi như chợ trời.
1: Tại bà đó.
0: Tại mày đó, thì tại bồ chứ còn ai nữa. Tay cầm điện thoại mà bỗng rung lẩy bẩy như điện giật. Tôi cầu trời. Người bốc lên sẽ là mẹ, để dễ bề thỏ thẻ. Nhưng không.
2: Hello, tôi nghe đây.
0: Giọng thật nhỏ nhẹ. Bố ơi.
2: À, con Đào đó hả? Hỏi bố có chuyện gì, đang ở biển phải không?
0: Dạ không, tụi con đang ở McDonald's. Bố đang nghĩ tốt cho mình, làm sao dám nói sự thật đây. Thấy tôi im lặng lâu quá, bố lại hỏi.
2: Có ngon không? Cũng biết nhớ đến bố mẹ đấy nhỉ. À, thế còn thằng Khương đâu? Sao im thế? Chắc nó đang ăn chip phải không?
0: Dạ không, nó... Dạ...
2: Nó đang làm gì mà con không nói được?
0: Dạ, con để quên chìa khóa trong xe rồi.
2: À, bố biết mà, bố đã đoán được ngay từ đầu.
0: Sao bố biết? Bố ơi, làm sao bây giờ? Tưởng bố sẽ giũa cho một trận nên thân, ai dè, bố đã phá lên cười. Rồi lấy giọng bình thản mà nói.
2: Đấy chính là bài học đầu tiên cho con đó, con biết không?
0: Dạ, con biết. Bố bỗng nghiêm giọng.
2: Nghe đây, bảo thằng Khương chịu khó nằm ngửa dưới bụng xe, chịu lấm một chút, lết vào sâu phía lườn xe cửa tài xế, sẽ thấy ngay chìa khóa ở đó, đang chờ bàn tay ngà ngọc của các con đó.
0: Tôi reo lên. Ôi, con cảm ơn bố.

0: Bố thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Thế là tôi chẳng còn nghe được điều gì nữa, mặc dù dường như bố vẫn còn đang dặn dò tôi thêm vài điều gì đó. Cả bọn chúng tôi không còn xôn xao gây gổ, mà chỉ im lặng. Dường như đứa nào cũng đang nghĩ đến bố tôi, người vừa mới cho cả lũ chúng tôi một bài học nhớ đời. Và Khương chắc hẳn sẽ thay đổi thái độ, chứ không còn xa cách với bố. Bây giờ, biển đang trước mặt, sừng sững bên cạnh là một ngọn núi xanh hùng vĩ và vững vàng, làm tôi liên tưởng tới hình ảnh bố. Lúc này, hơn bao giờ hết, tôi chỉ muốn lái xe trở về thật mau chóng. Tôi sẽ chạy bay ngay đến bố, ôm bố thật chặt trong vòng tay nhỏ bé dại khờ, và ước gì được bố búng nhẹ vào sống mũi như ngày nào còn thơ ấu.
1: Vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi tiết mục đặc biệt với câu chuyện ngắn Chiếc Chìa Khóa do Vân Anh và Việt Quốc vừa gửi tới quý vị. Và tiếp theo đây là thông báo bảo trợ của đài.
2: Lin FM would like to thank the Community Broadcasting Foundation for their continued support by providing funding that helps this station remain on air. With local content, language programming and various music styles, the CBF assists Win FM to maintain technical quality.
3: Nạn bắt nạt học đường không dễ nhận biết. Nó có thể xảy ra với các em ở bất kỳ đâu, đặc biệt là qua mạng trực tuyến. Hãy tìm hiểu thêm cách nhận biết và giúp ngăn chặn. Truy cập letstopbullying.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Nạn bắt nạt học đường không dễ nhận biết. Nó có thể xảy ra với các em ở bất kỳ đâu, đặc biệt là qua mạng trực tuyến. Hãy tìm hiểu thêm cách nhận biết.

Quý thính giả thân mến, nói đến quê hương Việt Nam, thế giới bên ngoài thường nghĩ đến cuộc chiến tranh kéo dài trong suốt mấy chục năm qua, gây bao tang thương chết chóc cho nhiều phía. Thật ra, ngoài cái vẻ tàn bạo của chiến tranh, người ta hầu như quên đi, hay hầu như không nhìn thấy một Việt Nam đích thực với bao dáng vẻ dịu dàng, đáng yêu của thiên nhiên, văn hóa, con người qua những đoạn đường dài lịch sử. Trong chương trình Những Nẻo Đường Quê Hương, và mỗi kỳ, chúng tôi xin được lần lượt gợi lại cùng quý thính giả những hình ảnh thương yêu, những di tích đậm đà về ba miền Nam Trung Bắc quê hương ta.

Thưa quý thính giả, trong chương trình Những nẻo đường quê hương kỳ này, chúng tôi xin gửi đến quý vị với chủ đề Sông Ngòi và những nhánh sông phụ của Việt Nam.

Nhắc đến sông, người ta liên tưởng đến một dòng sông dài thậm thượt, có những nhánh sông chảy rẽ ra từng miền. Sông trôi lặng lờ, mang theo bóng dáng những con thuyền thấp thoáng, lặng lẽ đi về. Sông là một trong những hình ảnh đẹp nhất, yên bình nhất của quê hương.

quê hương ta có hai hệ thống sông ngòi quan trọng, đó là hệ thống sông Hồng Hà và hệ thống sông Cửu Long. Sông Hồng Hà phát nguyên từ Vân Nam ở Trung Quốc. Sông Hồng Hà dài khoảng 1.200 cây số. Phần sông chảy trên lãnh thổ Việt Nam dài độ 500 cây số. Phụ lưu sông Hồng, phía tả ngạn có sông Lô, phía hữu ngạn có sông Đà, còn gọi là sông Hắc Giang. Lưu lượng trung bình của sông Hồng Hà là 500 triệu thước khối nước mỗi giây. Lưu lượng này có thể tăng lên 50 hay 60 lần vào mùa mưa lũ, gây nên nhiều lụt lội cho vùng này. Có năm mực nước sông dâng cao trên 14 thước, nên vấn đề đê điều chống lụt là cả một vấn đề sinh tử ở miền Bắc. Còn sông Cửu Long hay sông Mekong là một trong 12 con sông quan trọng của thế giới, phát nguyên từ Tây Tạng. Sông này dài 4.220 cây số, chảy qua Lào, Thái Lan. Khi sông Mekong chảy qua Nam Vang của Campuchia, sông có nhánh ăn thông với biển Hồ. Sông chia thành hai nhánh khi chảy vào Việt Nam là sông Tiền Giang và sông Hậu Giang. Sông Tiền Giang chảy ra biển bằng các cửa như cửa Tiểu, cửa Đại, cửa Ba Lai, cửa Hàm Luông và cửa Cung Hậu. Sông Hậu Giang chảy ra biển bằng các cửa như cửa Định An, cửa Ba Thất và cửa Thanh Đề.

quê hương ta từ Bắc xuống Nam còn có các dòng sông khác, trung bình hay nhỏ hơn hai hệ thống sông kể trên. Đó là sông Lô, sông Đà là phụ lưu của sông Hồng Hà. Sông Thái Bình có ba phụ lưu là sông Lục Nam, sông Thương và sông Cầu. Sông Kỳ Cùng, sông Mã, sông này phát nguyên từ sông La, dài 360 cây số. Sông Cả phát nguyên từ Lào, dài 400 cây số. Sông Chu chảy ra biển ở Sầm Sơn. Sông Đài Giang ở Đồng Hới. Sông Cam Lộ chảy ra biển ở cửa Việt. Sông Bến Hải chảy ra biển ở cửa Tùng. Đây cũng đã từng là dòng sông mang một lịch sử khó quên, là ranh giới chia đôi bờ Nam Bắc từ năm 1954. Nơi đây đã ghi dấu một vết tích đau thương cho người dân Việt Nam của cả hai miền Nam và Bắc. Nước đi là nước không về, chia đôi dòng nước, chia lìa dòng sông.

sông Hương chảy ra biển ở cửa Thuận An, sông Bông chảy ra biển ở thành phố Hội An, sông Thu Bồn là phụ lưu của sông Bông, sông Trà Khúc chảy qua Quảng Ngãi, sông Lai Giang ở Bình Định, sông Mang ở phía nam Bình Định chảy ra cửa Thị Nại, sông Đà Rằng ở Phú Yên, sông Cái hay sông Nha Trang chảy qua thành phố Nha Trang, sông Dinh ở Ninh Thuận, sông Đồng Nai phát nguyên từ cao nguyên Lang Biang chảy qua Tân Uyên, Biên Hòa. Khi chảy qua Nhà Bè thì gọi là sông Nhà Bè, khi chảy qua Xoài Rạp thì gọi là sông Xoài Rạp. Sông Bé là một phụ lưu của sông Đồng Nai. Sông Bé chảy qua thác Trị An trước khi chảy vào sông Đồng Nai. Sông Sài Gòn đổ vào sông Đồng Nai ở Tân Thuận Đông. Sông Vàm Cỏ là hai con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây nhập thành ở Cần Đước rồi chảy vào sông Xoài Rạp.

Quý thính giả thân mến, chúng tôi vừa gửi đến quý thính giả chương trình Những nẻo đường quê hương với chủ đề Sông Ngòi và những nhánh sông phụ của Việt Nam. Chương trình đến đây tạm chấm dứt. Những nẻo đường quê hương xin được tiếp nối vào kỳ tới. Xin kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.

Vâng, thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ trên làn sóng 88.9 Win FM. Hôm nay do Nguyễn Long phụ trách, ngày 6 tháng 9 2026, và cũng là ngày Father's Day. Và một bản nhạc nữa, kính mời quý vị cùng thưởng thức Cho Tôi Được Một Lần của nhạc sĩ Bảo Thu với tiếng hát của Mạnh Quỳnh. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Kính thưa quý vị, và tiếp theo này sẽ là tiết mục đặc biệt nhân ngày vinh danh cha. Mời quý vị nghe một bài viết có tựa đề Tình Cha thuộc diễn đàn Cựu Chúng Sinh Tiền Chủng Viện Thánh Phaolô Xuân Lộc.

người Việt Nam cũng như người Á Đông đã vinh danh công đức cao vời vợi của người cha đã hy sinh bản thân mình để nuôi dạy con cái được thành tài. Cho nên, bổn phận làm con phải biết hiếu thảo và đền đáp công ơn đối với người cha. Còn theo phong tục tập quán của các nước Mỹ, Canada thì hàng năm cũng có chọn một ngày để nhớ ơn công lao sinh thành dưỡng dục của người cha. Đó là ngày Father's Day.

0: Cũng giống như ngày lễ nhớ ơn mẹ Mother's Day, trong ngày lễ nhớ ơn người cha, mỗi năm các con trong gia đình đều phải mua quà, áo quần, vân vân, hay hoa tặng cha để tưởng nhớ công ơn cao quý người cha kính yêu của mình. Khi viết về tình yêu thương, nhân hậu, đảm đang, vân vân của người mẹ, người Việt Nam cũng như các dân tộc trên thế giới có thể bắt đầu từ chữ M để biểu tượng về hình ảnh người mẹ. Trong khi viết về người cha thì các dân tộc trên thế giới có các tên gọi khác nhau như cha, ba, bố, cậu của người Việt Nam, tía của người Trung Hoa, père của người Pháp, hay father của người Mỹ, vân vân. Sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc, người mẹ được biểu tượng là đóa hoa hồng tươi thắm, dịu hiền, có tình yêu thương con như biển hồ lai láng. Còn người cha là rường cột của gia đình, chịu đựng nhiều gian khổ một cách thầm lặng để bảo vệ gia đình được thịnh vượng. Người mẹ được tặng bốn chữ vàng: nước nguồn chảy xuống. Còn người cha cũng được bốn chữ vàng giống như mẹ: nước mắt chảy xuống. Ở các vùng nông thôn Việt Nam, đa số 80 trên 100 người sống về nông nghiệp, cho nên người cha là lao động chính trong gia đình, lo cày bừa để sản xuất ra lúa gạo, hoa màu, để lấy lợi tức nuôi gia đình và nuôi các con đến thành phố ăn học. Vì thế, mới 3 giờ sáng, người cha đã thức dậy cho bò ăn cỏ và chuẩn bị trời vừa hừng sáng đã vắt cày ra đồng làm việc. Được tác giả Điềm Ca miêu tả qua bài Tình Quê, nhằm ca ngợi công sức lao động của người cha qua nghệ thuật sâu sắc của bài thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú: gà gáy canh ba, bò cỏ bò, chén trà điếu thuốc than nguồn lo, cái cày cái quài mang vai nặng, tay cuốc tay rời bám chân bò.
1: Tương tự, một hình ảnh ở vùng nông thôn sông Cửu Long dưới thời Pháp thuộc, cách đây rất nhiều năm, người nông dân Nam Bộ phải sống dưới cảnh bóc lột của thực dân và phong kiến, làm cho đời sống người dân vô cùng cơ cực. Cũng từ 3 giờ sáng, khi gà rừng vừa gáy báo thức, những người cha, người mẹ đã phải chuẩn bị cơm xôi và vác chui cày ra đồng làm việc. Còn vợ thì cày cấy. Bức tranh lao động của đôi vợ chồng nông dân cấy cày dưới đồng sâu, tập trung sức lực để kiếm tiền nuôi các con đang học ở thành phố, được nhà thơ lớn Hà Huy Hà diễn tả qua bài thơ Lưỡi dao tre ngày cắt rốn, xúc động vô cùng. Cha chở giấc gà rừng gáy rõ, vác chui cày đi trước hừng đông, nấu cơm xôi muối mè đâm nhuyễn, chồng vợ cùng lo việc ruộng đồng. Hoặc bài thơ được diễn tả có tựa đề Quy Cố Hương: tiếng gà đầu xóm chơi vơi, mênh mông lời mẹ ầu ơi ví dầu. Ngập ngừng đứng giữa ngã ba, bồi hồi đất tổ quê cha ngày nào. Về đây sống lại tuổi thơ, đợi hoàng hôn rụng ven bờ sông Dinh. Tình yêu thương của người cha đối với các con rất kín đáo. Lời cha dạy là những lời vàng ngọc. Cha từng nói, tương lai của các con sau này có thành công hay không là do sự cố gắng chăm chỉ học tập của các con ngày hôm nay. Trong gia đình anh Nguyễn Văn Thành, anh là người con chí hiếu, luôn luôn vâng lời cha, kính trọng cha. Trong lúc anh đang chăm sóc mẹ tại bệnh viện để nhờ được cứu sống qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên anh vẫn im lặng lắng nghe những lời người cha trách móc:
0: sao con đem về nhà tấm ra trắng nhà binh để trải giường nên gia đình mới xảy ra việc tang tóc, cho nên mẹ con mới bệnh nặng như thế. được biểu hiện qua đoạn văn của bài Giây Phút Mất Mẹ. Bà trách con sao con đem về nhà tấm ra màu trắng nhà binh để trải giường. Chuyện tấm ra màu trắng này có phải là màu tang tóc báo trước lời lý luận của ba? Nghe ra rất đúng, vì có bao giờ con mang bất cứ thứ gì về nhà đâu. Đoạn văn trên đã dùng nghệ thuật miêu tả thật sâu sắc, vô cùng cảm động về tình cảm thân thương của người con đối với người mẹ yêu dấu, vừa thể hiện tấm lòng kính trọng thật cao quý đối với người cha thân yêu suốt đời hy sinh tất cả vì sự nghiệp của con. Với lời văn gọn gàng, trong sáng, lý luận rất chặt chẽ, sắc sảo, dễ thu hút người đọc. Trong gia đình, người cha không kém gì người mẹ, và còn cao cả tuyệt vời hơn. Nếu dùng nghệ thuật so sánh, thì mẹ là đóa hoa hồng tươi thắm, đầy hương sắc, thì người cha là những cành lá xanh tươi, tô điểm thêm cho bông hoa càng đẹp hơn.
1: Như vậy, lá và hoa luôn luôn gắn bó với nhau, khắn khít với nhau, giống như đôi vợ chồng mãi mãi kết hợp bên nhau, được tác giả Lê Gia Quang cảm xúc qua bài thơ về tình cha và mẹ. Con cài chiếc hoa hồng lên áo, lá biếc chen hoa bao trong màu, lá hoa tình tự bên nhau. Như cha như mẹ được tôn trọng ngang nhau, cha là người kín đáo thầm lặng bảo vệ hạnh phúc cho mẹ, vừa tiếp sức trang điểm cho mẹ hàng giờ hàng ngày, đem lại đời sống gia đình được hạnh phúc. Được tác giả Lê Gia Quang ca ngợi công đức của người cha lẫn người mẹ vô cùng kính mến như: mẹ là suối ngọt tình thương, cha là điểm sống tự cội nguồn, cả hai kho tàng vô giá ấy dội vào con thêm mật thêm đường.
0: Bài viết đặc biệt về tình cha nhân ngày Father's Day, bài viết của Trần Ngọc Chánh thuộc từ Trung viện Thánh Phaolô Xuân Lộc. Và thưa quý vị, tiếp theo tiết mục đặc biệt sẽ là những lá thư email mà chúng tôi mới nhận được, sẽ gửi đến quý vị yêu cầu nhạc để tặng cho người cha của mình. Thưa quý vị, phát ở đây là gì? Đây là một ngày mà những người con trong gia đình bày tỏ lòng biết ơn và yêu kính đối với người cha qua một số nghi lễ như cầu nguyện, thăm viếng và tặng quà. Trường hợp khó khăn thì có thể gửi thiếp và quà. Xin tạm gọi là ngày vinh danh cha. Ngày lễ gia đình này đã được nhiều quốc gia thực hiện tại Hoa Kỳ và Canada. Ngày vinh danh cha được ấn định vào ngày Chủ nhật của tuần lễ thứ 3 trong tháng 6. Còn tại Úc Châu của chúng ta, được ấn định vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 9. Và thưa quý vị, ngày hôm nay, Chủ nhật đầu tiên tháng 9 năm 2010, nhân ngày vinh danh những người cha, một lần nữa Ban Phát thanh Sáu Nhạc xin có lời kính chúc sức khỏe và có lời Happy Father's Day đến với tất cả những bậc hiền phụ trong ngày hôm nay. Và mở đầu cho tiết mục Hát Thay Lời, xin mời chị Thiên Thư đọc cho chúng ta nghe một số lá thư yêu cầu nhạc nhân ngày Father's Day.
1: Vâng, kính thưa quý vị, trước hết Thiên Thư xin được nhanh chóng gửi tới quý vị một lá thư. Hôm nay thì đặc biệt chúng ta ưu tiên cho những lá thư mà yêu cầu nhạc để gửi tặng cho những người cha. Và thưa quý thính giả, trước hết là lá thư của Jenny Phạm, là một bạn rất là trẻ mà hình như là lâu nay vắng của Jenny Phạm thì phải. Hôm nay Thiên Thư xin gửi tới quý vị. Dạ, chào chú Nguyễn Long, chào cô Thiên Thư. Cô chú có khỏe không ạ? Lâu rồi con không có viết thư yêu cầu nhạc. Cô Thiên Thư và chú Nguyễn Long có còn nhớ con không? Tuần này nhân dịp Father's Day, con muốn tặng một bản nhạc cho Daddy của con mà con không biết, không có biết bài nào hết á. Cô Thiên Thư và chú Nguyễn Long giúp con nhé. Chọn dùm con bài nào hay hay á để con tặng cho ba của con và tất cả những người cha khác nữa. Ba ơi, con xin chúc ba được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, và con thương ba nhiều lắm. con sẽ cố gắng học hỏi để ba mẹ vui lòng. Còn nữa, con xin chúc ba mau bỏ được thuốc lá nha. Happy Father's Day. Con xin cảm ơn chú Nguyễn Long, cô Thiên Thư thật nhiều. Jenny Phạm.
0: À, vâng, xin cảm ơn chị Thiên Thư đã đọc cho chúng ta nghe lá thư của Jenny Phạm. À, rất là dễ thương. À, lời đầu tiên thì chú xin cảm ơn con à. Vẫn còn nhớ đến tiết mục hát thay lời của ban phát thanh sóng nhạc 889 FM. À, đúng là một thời gian vừa qua cũng hơi lâu rồi, không có nhận được lá thư nào của Jenny Phạm hết. Nhưng mà tuy nhiên thì như lời mà của con vừa mới hỏi trong thư đó, là lâu rồi không có viết thư yêu cầu nhạc. À, không biết là cô Thiên Thư và chú Nguyễn Long có còn nhớ con không? Thật ra thì chú Nguyễn Long và cô Thiên Thư luôn nhớ đến tất cả những quý vị thính giả viết thư yêu cầu nhạc, trong đó có Jenny Phạm nữa. Bằng chứng là hôm tuần rồi đó, khi mà cô Thiên Thư đọc lá thư yêu cầu nhạc của Người Yêu Của Lính, không biết là tuần rồi con có nghe đài hay không, thì trong lá thư của Người Yêu Của Lính yêu cầu nhạc thì chú cũng có nhắc tới Jenny Phạm nữa, qua những lời văn trong thư rất là dễ thương, rất là hồn nhiên. Thì đó là bằng chứng để trả lời thẳng cho Jenny Phạm luôn là cô Thiên Thư cũng như chú Nguyễn Long không có quên Jenny Phạm đâu. Mà ngày hôm nay qua những dòng chữ viết thư của Jenny Phạm để yêu cầu nhạc để tặng cho daddy của Jenny Phạm đó, có những lời cầu chúc rất là dễ thương, rất là ngoan. Chú Nguyễn Long có lời khen và cũng xin chia vui với gia đình của Jenny Phạm nữa ha. Còn đặc biệt về bài hát mà Jenny Phạm yêu cầu, vì con nói là con không biết bài nào hết, có lẽ vì quý vị cũng thông cảm là Jenny Phạm còn rất trẻ và sinh trưởng tại Úc Châu này, nên rất là ít biết về những bài nhạc về những người cha của người Việt Nam của mình. Nên là chúng Nguyễn Long xin tặng cho Jenny Phạm nè, cùng tất cả quý vị cũng như là ba của Jenny Phạm nữa, một bài hát và chú tin là con sẽ thích. Trong thư thì Jenny Phạm nói là lựa bài nào hay hay đó, phải không chị Thiên Thư?
1: À, đúng rồi, có lẽ là một bản nhạc rất là khá mới và rất ít được nghe mà Nguyễn Long đã tìm được trong ngày hôm nay. À, đó là nhạc phẩm Cha Tôi, phải không?
0: Vâng, đúng như vậy. Cảm ơn chị Thiên Thư. Thì chú thấy bài này mở đầu bằng cái câu là ba tôi người ngoài Bắc, người miền Bắc, mẹ tôi người miền Nam, nhưng mà tôi thì sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Thì không biết là Jenny Phạm gia đình ba có phải là người miền Bắc và mẹ là có phải người miền Nam hay không? Nhưng mà chú biết một điều, Jenny Phạm sinh tại Úc, đúng không? Chú xin mời Jenny Phạm cũng như là tất cả quý vị thính giả nhân ngày Father's Day, chúng ta cùng thưởng thức nhạc phẩm có tựa đề Cha Tôi, một nhạc phẩm rất hay và rất mới viết cho ngày Father's Day. Bài viết bài hát này được trích trên Việt Catholic. Xin mời Jenny Phạm và quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: Vâng, kính thưa quý khán giả, vừa rồi là nhạc phẩm Cha Tôi được trích từ
1: Việt Catholic.
0: Catholic. Dạ. Và bản nhạc này đã được yêu cầu bởi em Jenny Phạm.
1: Chú Nguyễn Long và cô Thiên Thư hy vọng là Jenny Phạm sẽ thích bài này ha. Cảm ơn Jenny Phạm rất nhiều. Và câu trả lời một lần nữa, chú Nguyễn Long và cô Thiên Thư không có quên Jenny Phạm đâu. Lần sau nhớ viết thư nữa nha. Cảm ơn con rất nhiều.
0: Vâng, kính thưa quý thính giả, một lá thư kế tiếp của Lê Nguyên ở Maribyrnong. Lá thư nguyên văn như sau: Mến chào hai bạn Nguyễn Long và Thiên Thư. Trước hết, Lê Nguyên xin được có lời chúc sức khỏe đến với hai người bạn dễ mến và tất cả quý thính giả của Đài Sóng Nhạc. Xin có lời Happy Father's Day nữa. Long ơi, mình mới biết một bản nhạc viết về cha, nghe cũng hay. Xin gửi tặng cho Đài Sóng Nhạc nhân dịp Father's Day và xin mượn bài hát này để cầu chúc cho ba của Lê Nguyên được mau lành bệnh. Cũng xin chúc cho tất cả những người cha, dù đang sống ở Úc Châu hay Việt Nam hoặc khắp nơi trên thế giới, luôn là người cha tốt, biết hy sinh và thương yêu gia đình, con cái. Xin kính chúc sức khỏe đến với tất cả những người bạn, đặc biệt những hiền phụ. Chúng con không bao giờ quên công ơn này. Cảm ơn Long nhé. Cảm ơn Thiên Thư đã đọc lá thư này. Mến, Lê Nguyên.
1: Cảm ơn chị Thiên Thư đã đọc cho chúng ta nghe của lá thư của anh Lê Nguyên ở vùng Maribyrnong. Và Nguyễn Long xin được trả lời thư của anh là xin được cảm ơn anh rất nhiều. Nguyễn Long đã nhận được bài hát mà anh đã send qua email cho Nguyễn Long. Và để không mất thời gian, xin mời anh Lê Nguyên cũng như tất cả quý vị thính giả, chúng ta cùng thưởng thức một bài hát rất hay và cũng rất mới từ anh Lê Nguyên send qua email cho Ban Phát thanh Sóng Nhạc. Bài hát có tựa đề Tình Cha Yêu. Bài hát được sáng tác từ nhạc và lời của Trung Hải và được trình bày qua hai tiếng hát của Xuân và Minh thuộc ca đoàn Tin Yêu ở Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: Kính thưa quý thính giả, vừa rồi quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình Cha Yêu, nhạc và lời của Trung Hải qua hai tiếng hát của Xuân và Minh theo yêu cầu của anh Lê Nguyên ở Maripino.
1: Vâng, cảm ơn chị Tinh Thư.
0: Vâng, thưa quý thính giả, và không biết là ngày Father Day đối với quý thính giả như thế nào, và Tinh Thư thì riêng sẵn có Nguyễn Long đây, không biết là Nguyễn Long Father Day có gì vui?
1: Như là chị Tinh Thư vừa hỏi, dĩ nhiên cái câu trả lời nó cũng dễ thôi. Tại vì thông thường chúng ta ở đây thấy là trong một năm chúng ta có ngày Mother's Day, có ngày Father's Day, rồi những ngày lễ, những ngày Tết, vân vân và vân vân. Cứ mỗi một ngày như vậy thì chúng ta đều có những món quà trong những buổi họp mặt, trong những bữa cơm gia đình, vân vân.

0: các anh chị trong ca đoàn còn rất trẻ, đủ các lứa tuổi từ 5 tuổi, 6 tuổi rồi đến 8, 9 tuổi vân vân và vân vân. Thì cũng đã được một số các anh chị trong ca đoàn tập cho các em hát một bài về cha. Rồi các em cũng tự viết ra những dòng chữ để đọc lên cảm nghĩ, cảm xúc của các em thay cho những lời chúc cho những người cha của chính các em. Mà bên cạnh đó cũng có những người cha tham dự trong thánh lễ chiều hôm qua nữa. Thì phải nói là một bầu không khí rất là xúc động, rất là dễ thương. Và những người cha đã được tặng một món quà do ca đoàn chuẩn bị. Đó là những ngọn nến để trong một cái ly nến rất là xinh xắn. Và các anh chị trong ca đoàn cũng như các em đã lần lượt đi tặng cho những người cha đó. Sau đó các em hát một bài hát mà Nguyễn Long cũng được nhận một cái cây nến đó và ngồi thinh lặng để nghe các em hát. Tuy rằng phát âm tiếng Việt không được tròn lắm, thế nhưng mà các em đã cố gắng. Các em sinh trưởng tại đây mà các em đã cố gắng để hát một bài hát về cha bằng tiếng Việt Nam. Thì Nguyễn Long nhìn sơ thấy rằng tất cả những người cha có mặt ở đó có một cái sự cảm xúc đặc biệt đã đành rồi. Thế nhưng mà các bà mẹ và tất cả những người có mặt trong buổi thánh lễ tối hôm qua cũng không thể nào giống được sự xúc động của mình. Thì Nguyễn Long muốn chia sẻ rằng đó là một món quà rất thiêng liêng, rất dễ thương và đầy ý nghĩa trong buổi thánh lễ tối hôm qua dành cho các người cha. Và Nguyễn Long cũng vậy, cũng được quà của các con tặng. Rất là vui chia sẻ với chị Thiên Thư như vậy.
1: Cảm ơn Nguyễn Long rất là nhiều. Và khi mà được nghe Thiên Thư cũng mường tượng ra được một cái hình ảnh cũng rất là tuyệt vời trong cái ngày vinh danh cha đó.
0: Vâng, thêm một cái đặc biệt nữa đó là quý vị cũng thấy là trong cái ngày kỷ niệm và chúc mừng cho Father's Day ngày hôm nay ở Úc Châu chúng ta đó, thì ngoài những món quà mà quý vị những người cha đã nhận được từ những người con của mình đã đành rồi, nhưng Nguyễn Long muốn mượn làn sóng này để chia sẻ với quý vị đang nghe đài, mà đặc biệt là những người cha. Trong đó câu chuyện này cũng tự bản thân của Nguyễn Long cũng kể để mà như là một cái kinh nghiệm để nói với chính mình nữa. Nếu mà quý vị đồng ý thì Nguyễn Long sẽ kể với quý vị một câu chuyện ngắn thôi, chỉ trong vòng vài phút thôi. Có một câu chuyện mà Nguyễn Long sưu tầm được đó ở trên net. Câu chuyện có tựa đề là $10 và 1 giờ. Chị Thiên Thư có muốn nghe không?
1: Thưa quý thính giả, đương nhiên là cái ngày hôm nay là ngày đặc biệt dành cho những người cha. Và Nguyễn Long, tiếp tục kể đi.
0: Ok, câu chuyện có tựa đề là $10 và 1 giờ. Câu chuyện bắt đầu như thế này. Có một người cha đi làm về rất là muộn á, mệt mỏi, bực bội sau một ngày bận rộn ở công sở. Giống như Long cũng vậy, khi mà đi làm một ngày dài với những công việc nặng nhọc rồi mình dễ cảm thấy mệt mỏi. Và chính cái sự mệt mỏi đó cũng làm cho mình dễ bị cáu gắt lắm, có nghĩa là nóng nảy. Thì khi mà ông vừa về đến nhà thì ông có đứa con trai khoảng 5 tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào đó. Đứa con trai mới hỏi là: "Bố ơi, con hỏi bố một câu được không?" Ông bố mới trả lời: "Được chứ, con có hỏi gì thì con cứ hỏi đi." Thế đứa con trai 5 tuổi mới hỏi: "Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ?" Ông bố đang mệt mỏi tự nhiên thấy người con của mình hôm nay hỏi một câu hỏi lạ lùng chẳng ăn nhập gì cả, tưởng là hỏi bố ơi bố có khỏe không, bố có mệt không, vân vân. Nhưng mà không ngờ lại hỏi: "Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một giờ?" Thế ông bố ngạc nhiên và cũng rất là cáu gắt. Ông bố mới trả lời: "Đó không phải là việc của con, mà tại sao con lại hỏi một việc như thế hả?" Ông bố rất bực bội, nhưng đứa con vẫn nài nỉ: "Con muốn biết mà." Ông bố trả lời: "Nếu con mà cứ khăng khăng đòi biết thì bố sẽ nói bố làm được $10 một giờ đồng hồ." Đứa trẻ kêu lên: "Ôi, thế thì bố có thể cho con vay $1 được không?" Ông bố lúc này thì hết kiên nhẫn rồi. Ông bố nói: "Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và đi ngủ đi. Con hãy suy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến như thế. Bố làm việc vất vả cả ngày, không có thời gian cho những chuyện ấy đâu." Đứa bé khi bị bố mắng cho một trận liền đi vào phòng đóng cửa lại. Ông bố ngồi xuống và

0: càng nghĩ càng bực mình. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế? Nhưng rồi khoảng hơn một giờ đồng hồ xong, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con cần tiền để mua một thứ gì đó. Và ông bố tự nhủ rằng có lẽ mình đã quá nghiêm khắc với nó. Ông mới đi vào phòng và hỏi: "Con đã ngủ chưa?" Đứa con còn thức và trả lời: "Thưa bố, con chưa ngủ." Ông bố liền nói: "Bố đã suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Và đây là $1, bố cho con đây." Cậu bé liền cầm lấy $1 và ngồi dậy, thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy đồng tiền cắt nữa, kể cả những đồng 5 sen, 10 sen, 20 sen mà cậu đã để dành bấy lâu nay, gom lại cộng với 1 đồng ông bố vừa mới đưa. Ông bố liền thấy một số tiền lẻ mà đứa con lôi từ trong gối ra. Ông bố lại cáu tiếp. Không hiểu tại sao, ông bố lại càu nhàu: "Tại sao con lại vay thêm tiền khi mà con đã có tiền rồi?" Đứa con liền nói: "Thưa bố, vì con chưa có đủ nên con mới xin bố thêm 1 đồng nữa." Và đứa trẻ vui sướng kêu lên: "Bây giờ thì con đã đủ rồi bố ơi. Và đây là $10. Con có thể mua được 1 giờ trong thời gian làm việc của bố được không?" Kính thưa quý vị, câu chuyện kết thúc ở đây với một câu nói của đứa trẻ khi vay 1 đồng từ bố. Đứa trẻ đã hỏi bố làm được bao nhiêu 1 giờ. Ông bố trả lời $10 một giờ. Đứa trẻ hỏi vay bố chỉ $1 thôi, để cộng với số tiền mà em đã để dành bấy lâu nay,
1: còn
0: để
1: đủ cho nó đủ là 1 giờ là 10 đồng.
0: Đủ 10 đồng. Và chỉ này thì xin ông bố của mình: "Con đã đủ tiền được $10 rồi, con có thể mua được 1 giờ của bố hay không?" Kính thưa quý vị, Quý Lâm muốn chia sẻ với quý vị và đặc biệt tất cả những người cha, trong đó có lòng nữa, đôi khi chúng ta mải mê trong công việc. Dĩ nhiên, không ai mà không muốn được nghỉ ngơi, có phải không quý vị? Nhưng công việc hàng ngày đôi khi lôi kéo chúng ta, bị cuốn theo công việc mà chúng ta quên mất. Chúng ta không có đủ thời gian để chia sẻ với con cái hàng ngày nữa. Đôi khi những đứa con của chúng ta rất mong mỏi để chúng ta có được một giây phút nào đó, một khoảnh khắc nào đó trong ngày hoặc trong tuần, đặc biệt là cuối tuần, để có thể dành cho con cái của mình. Và chúng ta không hiểu được một cái sự mong chờ của những người con đối với những người cha như thế nào. Nguyễn Lâm muốn chia sẻ đây không phải là một lời trách đối với những người cha, mà có khi chúng ta bị vô tình gán cho một cái tội là vô tâm.
1: Vô tâm vô tình,
0: chỉ có lo làm suốt ngày mà không lo để ý đến con cái, vân vân. Qua một cái câu chuyện như thế này, Nguyễn Lâm muốn chia sẻ là đôi khi chúng ta cũng nên ngồi nhìn lại, đặc biệt nhất là trong ngày Father's Day ngày hôm nay. Đây là câu chuyện Nguyễn Lâm muốn kể cho chị Tiên Thư, kể cho quý vị khán giả, cũng như là một món quà và cũng như là một bài học cho chính Nguyễn Lâm nữa.
1: Cảm ơn Nguyễn Lâm rất là nhiều. Một câu chuyện rất là ý nhị và có ý nghĩa, có phải không, kính thưa quý vị?
0: Và Nguyễn Lâm cũng xin mượn lần sóng này xin mời quý vị, mời gọi quý vị có những sáng tác về văn, thơ, nhạc, tùy bút, chuyện vân vân, xin vui lòng gửi cho chúng tôi qua địa chỉ hộp thư PO Box 2054 Deer Park, Victoria 3023, hoặc email cho Nguyễn Lâm, nguyenlammusic@gmail.com và thinthustudio@yahoo.com.au. Và kính thưa quý vị, những phút cuối của chương trình, Nguyễn Long xin gửi đến quý vị một bài viết cũng rất hay về chủ đề người cha. Bài viết có tựa đề "Ai cũng cần có một người cha", của tác giả Nguyễn Kim Tiến. Bài viết này được trích trên website của đài VOA. Và qua phần diễn đọc của Thiên Thư và Nguyễn Long sau đây. Ai cũng cần có một người cha, của Nguyễn Kim Tiến. Trong thơ văn, âm nhạc cũng như hội họa và điêu khắc, người ta hay viết, vẽ, ca tụng về người mẹ, một hình tượng đẹp, quý, yêu kiều, và nhất là lòng hy sinh, sức chịu đựng bền vững, dẻo dai và những giọt nước mắt. Người mẹ như đầu tàu ngày đêm, nhà khói sầm sập, mang theo những toa tàu nặng trĩu ước mơ. Còn người cha thì sao? Hình như người cha rất ít được nhắc nhở đến trong những loại hình nghệ thuật Vì sao? Phải chăng những giọt nước mắt của người cha chỉ biết chảy ngược vào trong? Phải chăng lòng hy sinh của người cha chỉ là sự câm lặng trong uy quyền với gương mặt cứng cỏi, buồn phiền, nên thơ văn không đủ cứng để tạo thành những vần điệu, và hội họa cũng không đủ màu, cũng như âm nhạc không đủ âm vực để cưu mang những nỗi buồn, thương, giận, hờn của người cha từ trong sâu thẳm tâm hồn. Trái tim của người cha cũng đã đập liên hồi khi nhìn con bệnh, khi nghe tin con thất bại, khi nhìn người vợ đau ốm. Người cha cũng có những nỗi lo toan và đau đớn giống như người mẹ vậy. Thế nên suốt đời, tôi không dám so sánh. Tôi nhìn thấy được nhiệm vụ dù có khác nhau nhưng tất cả đều dành cho con. Với người cha, một bề ngoài cứng cỏi, bên trong là sự yếu đuối của người mẹ. Và với người mẹ, một bề ngoài yếu đuối, bên trong là sự cứng cỏi của người cha. Người ta thường nói, đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người đàn bà. Lập luận như thế không ngoa chút nào. Nhưng hãy công bằng mà nói, không có người cha, căn nhà như không có mái che, mưa sẽ dột, cột kèo sẽ mốc meo, nên người ta cũng thường nhắn nhủ, con không cha như nhà không nóc. Những cánh tay vững chắc của người cha cần thiết biết dường nào để ôm kín niềm tin, ước mơ và lòng tự hào của những người con.

0: không phải ngẫu nhiên mà để sống cần có đôi. Vì thế, một gia đình có đôi vẫn chưa thấy ấm áp đủ, nên những đứa con lần lượt ra đời. Và không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi gia đình là tổ ấm. Thiếu một trong hai, cái tổ không còn ấm nữa. Bếp vẫn đỏ mà căn nhà lạnh tanh, buồn bã và âu sầu. Nỗi cô đơn sẽ như những đám mây che chùm thân phận. Thật vậy, sự dịu dàng, ân cần của người mẹ và sự cứng rắn của người cha cần bổ sung cho nhau, nâng đỡ, dìu dắt nhau trong những lúc phong ba bão táp giữa đường đời. Tôi có một kỷ niệm vừa buồn vừa rất là dễ thương với câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hình như ai cũng thuộc với câu ca dao này. Nó như một bài học, một nhắc nhở về đạo làm người. Nó mộc mạc đơn sơ đến nỗi không cần phải là tiến sĩ, kỹ sư mới hiểu được. Nó vun đắp tâm hồn ta nhẹ nhàng nhưng sâu đậm. Nó là bài học đầu đời của chúng ta. Tôi mang theo hai đứa con của bà chị khi đi vượt biên. Đứa lên 8, đứa 7. Lúc bây giờ, hai cháu còn ở trong trại học tập. Đời sống quá khó khăn nên chị muốn tôi giúp đỡ. Chị giữ lại đứa con gái út lúc ấy mới lên 2 tuổi với chị. Ở trại tị nạn Batan thuộc Philippines, chúng tôi không phải đi làm, chỉ học 4 tháng về ngôn ngữ, tập quán và văn hóa của Mỹ, rồi chờ ngày có danh sách lên đường đi định cư. Rảnh rỗi, tôi hay dạy thêm tiếng Việt cho hai cháu. Một hôm, tôi đọc chính tả cho đứa cháu trai 7 tuổi.
1: Cháu viết câu: một lòng thờ mẹ kính cha. Khi cháu đọc thành: một lần thời mẹ cán cha. Tôi không nhịn được cười, nhưng ráng dằn lòng, vì tôi không muốn làm cháu mắc cờ, rồi cháu không muốn đọc nữa. Tôi đọc và giải thích cho cháu. Cháu mếu máo: con viết sai, chứ không phải ý con như vậy mà. Rồi cả hai dì cháu cùng cười. Giờ đây, cháu đã gần 40 tuổi và đã có gia đình, với 2 trai 1 gái. Mỗi khi có dịp gặp nhau, tôi hay nhắc đến câu chuyện này với cháu. Và hai dì cháu lại cùng cười với nhau giòn tan như thuở nào. Nhớ quá, những ngày mà tôi phải đóng vai làm người mẹ, người cha một mình. Chân ướt chân ráo lưu lạc từ trại tị nạn này đến trại tị nạn kia, mong được nhận định cư ở một nước thứ ba. Và may mắn, chúng tôi đã đến được vùng đất với nhiều cơ hội, từ giây phút đặt chân đến chiếc thuyền viễn xứ và nhiều năm làm single mom, tôi mới nhận ra rằng trọng trách nuôi nấng hai cháu quá lớn mà tôi đã không lường trước được. Tinh thần và sức lực có lúc tưởng chừng như cạn kiệt trong tôi. Nhiều lúc tôi tưởng tôi đã quỵ ngã nửa đường. Chỉ còn vài tuần nữa là ngày ghi nhớ công ơn của cha. Cuốn phim quá khứ lại về, mang theo những kỷ niệm một thời tôi đã tự quyết định, một thời tôi đã tự hành động như một người cha cách đây 30 năm. Có lẽ chính vì thế, tôi hiểu được nỗi khổ sở một mình khi phải đương đầu với những khó khăn đời thường. Sự cứng rắn của người cha cả về tinh thần lẫn thể chất cần thiết vô cùng. Những lúc cháu bị bệnh, những lúc cháu ngang ngược ở tuổi mới lớn, những lúc cháu đi lạc đường, tôi lao đao khổ sở, không biết phải làm gì. Có đôi khi thấy mình bế tắc, bất lực. Trong tôi, lúc bấy giờ là những mong ước một bờ vai để khóc, và đôi tay rắn chắc để vực tôi dậy, để động viên tôi, để dìu dắt tôi ra những khủng hoảng tâm hồn. Có lẽ chính vì thế, tôi luôn nghĩ rằng vai trò của người cha cũng rất quan trọng và cần thiết trong sự phát triển và hình thành tính cách của con cái, như vai trò của người mẹ vậy. Và tôi luôn tin rằng, đằng sau việc làm tròn bổn phận một cách dễ dàng của người mẹ, luôn có đôi bờ vai của người cha để dựa vào.
0: Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy những người cha làm ngựa cho con cưỡi, cõng con trên vai và thỉnh thoảng đi dạo quanh hồ, nhìn thấy hai cha con, một già một trẻ ngồi bên nhau với hai cái cần câu thả xuống mặt hồ trong lặng yên của một ngày êm ả, tôi bỗng nhiên biết rằng hai cháu không những thiếu tình mẹ mà thiếu luôn tình cha, một mất mát vô cùng lớn trong cuộc đời. Mỗi khi nghe người cha khuyên con trai mà đừng khóc như con gái, mạnh mẽ lên. Mỗi khi nghe người cha khuyên con, khóc đi con, khóc cho nhẹ lòng, con gái mà. Trời tặng cho con gái những giọt nước mắt, hãy yêu quý nó, hãy dùng nó, là lòng tôi trùng xuống. Thế đấy, sự cứng cỏi mạnh mẽ của người cha giúp con leo lên những ngọn núi cao, giúp con vượt qua những cơn bão dữ của đại dương, giúp con trở thành những người hữu ích cũng giống như người mẹ vậy. Thế thì hôm nay, bạn nhé, hãy nắm lấy tay cha mà thì thầm những điều đáng lý ra đã phải nói từ lâu rằng con yêu mến cha biết dường nào.
1: Ngày vinh danh cha, tôi xin gửi lòng biết ơn đến với tất cả những người cha đã hết lòng với con. Với tôi, người mẹ, dù có giỏi giang thành đạt đến mấy đi nữa, cũng cần có những người cha với đôi bờ vai rộng và một tấm lòng bao dung để tựa vào và tin tưởng. Mái ấm gia đình luôn phải có đôi để những đứa con được mãi sống hạnh phúc trong vòng tay đùm bọc của cha lẫn mẹ. Tôi xin chúc mừng những bạn vẫn may mắn còn cha, và tôi cũng xin chúc mừng những ai vẫn may mắn còn có anh, cha của những đứa con bên cạnh. Nhưng nếu không may chúng ta không còn cha hay anh bên cạnh, hãy nhớ về những điều tốt đẹp mà chúng ta đã có được với nhau trong một đoạn đời. Nguyễn Kim Tiến, Ngày của Cha, năm 2011. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài viết với tựa đề Ai cũng cần có một người cha của tác giả Nguyễn Kim Tiến, được trích từ website của đài VOA. Bài viết này cũng xin thay cho lời chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả thân thương của 889 FM trong chương trình đặc biệt Father Days ngày hôm nay. Cho phép Nguyễn Long, Thiên Thư và Thomas Phát Thanh xin được một lần nữa chúc mừng Father's Day. Chúc tất cả quý vị thính giả của đài có một ngày Father's Day thật an vui, hạnh phúc.
0: Và xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng thứ hai từ 8 giờ sáng.

0: Kính thưa quý vị thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh 889 FM. Và tiếp theo đây sẽ là tiếp tục dành cho quý vị cao niên. Thưa quý vị thính giả, như đã thưa, trước đây chúng tôi có nhận được những lá thư của quý vị thính giả gửi về đài, chia sẻ là mong muốn có được một tiết mục dành riêng cho quý vị cao niên, xen lẫn vào những tiết mục khác mà chúng tôi đã thực hiện của hai ban phát thanh. Vâng, hôm nay xin được mượn lá thư này của một vị thính giả ký tên là Kẻ Về Hưu Vùng Kenly. Nhưng Nguyễn Long xin dành thời gian đến với quý vị. Chúng tôi rất mong có những bài vở ý kiến nào của quý vị dành cho các quý vị cao niên, có thể là những câu chuyện vui, những bài thơ hoặc là những ý kiến khoa học thưởng thức về y học, về sức khỏe, vân vân, hoặc là những tâm tình chia sẻ của quý vị. Chúng tôi cũng mời gọi quý vị gửi cho chúng tôi qua hai địa chỉ email. Mời quý vị ghi xuống nhé. Email thứ nhất, nguyenlong889fm@yahoo.com.au. Email thứ hai, thinthustudio@yahoo.com.au. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau như lời mời gọi thì chị Thiên Thư cho biết là trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã nhận được một số bài vở, những bài thơ, những câu chuyện vui mà quý vị thực sự là cao niên gửi về cho chúng tôi. Hôm nay xin mời quý vị nghe một câu chuyện ngắn vui.
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị, Thiên Thư xin được nhanh chóng gửi tới quý vị một cái câu chuyện vui nho nhỏ thôi mà đã góp nhặt được do quý thính giả đã gửi về. Một cặp vợ chồng đưa nhau đi thăm thánh địa Jerusalem. Chẳng may là tại đó bà vợ đột ngột qua đời. Nhà hòm bàn với ông chồng:
0: nếu như ông muốn đưa bà về nước á, thì phải tốn tới $5,000 lận. Nếu mà ông mai táng bà ở ngay tại vùng đất thánh này á, thì có $200 thôi.
1: Ông chồng suy nghĩ một lúc rồi trả lời rằng ông muốn đưa thi hài của bà về quê sớm hơn. Nhà quản rất là ngạc nhiên:
0: tại sao phải chi tới $5,000, trong khi để bà nhà an nghỉ nơi thánh địa hiển linh này thì chỉ có tốn $200 thôi à?
1: Ông già quá bộ trả lời ngay:
0: cách đây hơn 2000 năm, ở nơi Jerusalem này có một người đã chết, được chôn cẩn thận, 3 ngày sau sống lại. Tôi thật không muốn gặp lại trường hợp rủi ro này nữa đâu à. Cảm ơn chị Liên Thư đã chọn lọc một câu chuyện rất là ngắn. Chúng tôi còn rất là nhiều chuyện nữa thưa quý vị, mà cứ mỗi một lần chúng tôi dành một tiết mục cho các vị cao niên, chúng tôi sẽ chọn lọc nhiều thể loại khác nhau, gồm có chuyện vui hoặc tùy bút, hoặc là những bài thơ, hoặc là những bài với những kinh nghiệm chia sẻ về sức khỏe. Hôm nay cảm ơn chị Liên Thư đã chọn một cái câu chuyện khôi hài về
1: câu chuyện rất là ý nhị, có phải không thưa quý vị? Cách đây mấy ngàn năm mà có một người đàn ông đã chết, có lẽ là Chúa Giêsu
0: đúng như thế,
1: đã chết và được sống lại. Riêng người đàn ông này thì không có muốn cho vợ sống lại thế nào.
0: Câu chuyện khôi hài cái chỗ là nhà quan họ rất là thắc mắc là nếu như mà phải mang thi hài của bà để về quê nhà đó, chi phí tới $5,000. Trong khi chôn tại chỗ tại thánh địa Jerusalem thì chỉ tốn có $200 mà thôi.
1: Mà vẫn sợ như thường.
0: Mà tại sao ông cụ lại nhất quyết phải chi tới $5,000 để mang cho bằng được thi hài của bà cụ về? Khi thoạt nghe câu đó mình cứ tưởng tượng ra là ông rất là thương bà, có phải không? Để mong được người bạn đời của mình khi nằm xuống rồi cũng sẽ được về quê hương, nơi mà mình có thể gặp nhau hàng ngày, hàng tuần vân vân, để có thể thăm viếng mộ phần. Nhưng mà cứ nghĩ như vậy, cứ tưởng là ông rất là thương bà. Nhưng mà hỏi nhà quan thắc mắc là hỏi lý do tại sao mà ông chấp nhận chi số tiền $5,000 để mang bằng được thi hài của bà về, thay vì chỉ tốn $200 chôn tại chỗ thôi. Ông trả lời là đã nghe một câu chuyện là 2000 năm trước có một người đã chết ở Jerusalem, sau 3 ngày sống dậy. Cho nên là ông rất là sợ phải tái diễn cái trường hợp này, cho nên bằng mọi giá phải mang bà trở về. Một câu chuyện rất là khôi hài. Xin lỗi quý vị cao niên, đặc biệt là quý bà, quý cụ bà đó, có nghe cái này thì chắc có lẽ cũng phải thốt lên một vài câu: đúng là quỷ quái. Nhưng mà đây là một chuyện khôi hài thôi. Mà để tiếp nối với cái câu chuyện khôi hài này đó, đặc biệt là cụ ông đã trả lời một cái câu như vậy, Nguyễn Long xin gửi đến quý cụ, cụ ông, cụ bà, một cái bài thơ cũng rất là vui với cái tựa đề là
1: bài thơ rất là nghịch ngợm.
0: Tuổi hưu phải không? Bài thơ là góp lý ý riêng để tặng cho các ông này. Mời mời quý vị cùng nghe Thiên Thư và Nguyễn Long đọc nhá.
1: Tuổi hưu là tuổi hoàn đồng, tối ngày dỗi rảnh, ngồi không cười cười,
0: mặt mày đượm nét sáng tươi, Yahoo xem hết, lại bươi Google.
1: Tìm gì ai biết răng mô, tìm vô YouTube, ngắm cô ngắm nàng.
0: Nàng nào mặc áo hở hang thì ngồi xem riết, chẳng màng chung quanh.
1: TV thì cũng chỉ có liếc nhanh, để xem tin tức chiến tranh với thù.
0: Chỉ là tin tức lu bu, thôi thì lại mở Yahoo, Google.
1: Không biết là trong những quý vị cao niên đang nghe chương trình này thì cái bài thơ này không biết là thích hợp với ai ạ?
0: Cái bài thơ này như chị Tinh Thư thấy là tác giả gửi về đó, đặt tên là Tuổi Hưu, nhưng mà bài thơ này góp ý riêng để tặng cho các ông thôi.
1: Đúng vậy.
0: Tiếp lời với chị Tinh Thư đó là chúng ta cũng hiểu là các vị cao niên khi mà về hưu rồi đó, không còn đi làm nữa thì một ngày trôi qua cảm thấy rất là dài. Chúng ta ở đây chúng ta phải làm việc thì chúng ta thấy một ngày trôi qua nhanh quá, cảm thấy là không đủ thời gian để chúng ta làm việc này việc khác. Nhưng mà khi về hưu rồi thì một ngày từ sáng đến tối cảm thấy nó dài, dài đằng đẵng, không biết làm gì để cho nó qua cái thời gian. Long không có dùng cái từ, và Long cũng thật sự không thích dùng cái từ là giết thời gian, bởi vì thời gian rất là quý, để chúng ta không dùng cái từ là giết thời gian. Nhưng mà quý cụ thì về hưu rồi, con cái thì ở xa, rồi phải đi làm, không ai bên cạnh để mà chia sẻ. Thì những người bạn già với nhau, gặp nhau để mà hàn huyên cũng là một điều quý. Thế nhưng mà chắc chị Đinh Thư và quý vị cũng phải đồng ý thôi, là khi lớn tuổi được có đôi khi không có thể tự lái xe được, phải không? Làm sao mà đi thăm viếng nhau được? Rốt cuộc thì cũng chỉ có qua cái trang internet bây giờ.
1: Đó là người bạn thân nhất á.
0: Để có thể gửi email thăm hỏi, rồi chat chit với nhau nữa. Thế nhưng mà quý vị cũng thấy rằng hội chuyên gia ở Phút Rầy đã từng gửi thư cho chúng ta đọc những cái,
1: một cái
0: khóa dạy về computer, phải không?
1: Internet.
0: Ừ, đúng như thế.
1: Về kết nối mạng.
0: Đúng như vậy. Để cho quý cụ có thể ngồi trước cái màn hình coi như là một người bạn của mình. Bởi vì trong bài thơ này mới có cái câu là Yahoo xem hết lại bươi Google, tìm ai ai biết
1: YouTube
0: răng mô
1: nữa.
0: Đó. Tìm vô YouTube ngắm ngắm cô ngắm nàng. Nàng nào mặc áo hở hang thì ngồi xem riết rồi chẳng màng chung quanh. Một ý như là bài thơ này chỉ là vui thôi, để ước mong là qua cái câu chuyện ngắn cũng như là một bài thơ vui này tạo một một nụ cười nho nhỏ cho quý cụ quý bà vào cuối tuần, có phải không?
1: Chắc chắn là trong tương lai quý vị cũng sẽ gửi về để góp vui những cái câu chuyện nho nhỏ như thế này, và để cho cái tiết mục của chúng ta ngày thêm phong phú hơn.
0: Vâng, cảm ơn lời kêu gọi của chị Thiên Thư. Rất mong nha quý vị, chúng tôi rất là mong đón nhận những bài thơ, những bài chuyện, những lời chia sẻ về đủ mọi khía cạnh. Bởi vì Long tin rằng quý cụ cao niên đã trải qua suốt cả một quãng đời dài thì chất chứa rất là nhiều những kinh nghiệm đáng quý. Mong quý cụ chia sẻ những cái kinh nghiệm đó cho quý vị thính giả, cho con cháu. Đặc biệt là Long và chị Đinh Thư cũng rất là muốn được chia sẻ. Và tiếp theo tiết mục cao niên này, một điều quan trọng mà Nguyễn Long thấy cần phải chia sẻ cho quý vị đó là những kiến thức về về y học, về sức khỏe. Hôm nay Nguyễn Long và Thiên Thư gửi đến quý vị cũng như là quý cụ cao niên với một bài viết về tình trạng xảy ra rất là nhiều và rất phổ biến đối với người lớn tuổi, đó là tình trạng mất trí nhớ.

0: tình trạng mất trí nhớ. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua là Board Certificate về Obstetrics, phòng mạch tọa lạc trong khu viên bệnh viện ở Fountain Valley tại California. Tình trạng mất, theo như lời chia sẻ của vị bác sĩ Hồ Ngọc Minh, thì tình trạng mất trí nhớ thường xảy ra cho người già, nhưng không phải mọi người khi già đều mất trí nhớ. Ngoài ra cần phân biệt sự mất trí nhớ và bệnh Alzheimer không phải là một thứ bệnh. Trên toàn thế giới hiện nay có khoảng 35.6 triệu người bị mất trí nhớ. Xin xác định lại, bệnh như mất trí nhớ không phải là bệnh Alzheimer. Hiện tượng mất trí nhớ thật ra không phải là một chứng bệnh, nhưng phải hiểu là một hội chứng bao gồm các vấn đề khó khăn trong việc nhớ và suy nghĩ. Có nhiều nguyên do hay bệnh trạng đưa đến tình trạng mất trí nhớ, mà bệnh Alzheimer chỉ là một trong những nguyên nhân đó mà thôi. Sự mất trí nhớ có thể xảy ra cho mọi lứa tuổi, nhưng thường xảy ra cho người già nhiều hơn, gây khó khăn cho chính những người già này và người thân khi phải chăm sóc cho họ.
1: Và hội chứng mất trí nhớ cũng khác với sự lãng trí, nhưng lại bắt đầu từ những dấu hiệu của sự lãng trí. Lâu lâu bị lãng trí như bỏ quên đồ đạc trong nhà, không tìm được là nguyên thường. Nhưng nếu những triệu chứng đó tiến dần đến việc không còn nhận biết thời gian, thí dụ như năm 1975 và năm 2015, hay là không phân biệt được không gian như đang ở Việt Nam hay đang ở Mỹ, hoặc không còn nhớ được những đồ vật này, người quen này. Khi tình trạng nặng thêm thì đương sự thường hỏi đi hỏi lại, kể đi kể lại những chuyện đã hỏi, hoặc tốn nhiều thời giờ để trả lời một câu hỏi thông thường. Họ cũng có vấn đề với việc chăm sóc vệ sinh cá nhân họ nữa. Tâm tính của người bị mất trí nhớ cũng thay đổi, có khi bị trầm cảm, cô đơn, hoặc có khi trở nên bướng bỉnh, hùng dữ.
0: Trong bài này sẽ nói về cách giảm bớt chứng mất trí nhớ khi lớn tuổi. Trước hết là bạn phải có một cách ăn uống cân bằng, điều độ, nhiều rau trái, tập thể dục đều đặn như là đi bộ từ 3 cho tới 5 giờ mỗi tuần, ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Ngủ đêm không đủ thì tranh thủ ngủ ngay. Những người ngủ đầy đủ và có ngủ trưa thì thường là sống lâu và ít bị mất trí nhớ. Và sau đây là một số những phương pháp để giúp cho chúng ta giảm bớt cái vấn đề mà mất trí nhớ này.
1: Vâng, thứ nhất, chúng ta có thể học khiêu vũ. Ta nói nôm na là tập nhảy đầm đó mà. Nghiên cứu đăng trên tờ New England Journal of Medicine từ năm 2003 cho biết là khiêu vũ vừa là một bộ môn tập thể dục thể thao, vừa là một trò chơi đòi hỏi phải suy nghĩ tiến thoái trong mỗi bước. Khi mà khiêu vũ thì lượng máu không những chỉ dồn về bắp thịt mà còn đổ về phía bộ não nhiều hơn, vì khiêu vũ đòi hỏi cả thể lực lẫn trí lực.
0: Khi mà nghe đến đây thì Long nghĩ là các quý cụ, quý bà, cụ ông, cụ bà đang ở nhà đó, quý cụ nào mà đang ở chung với nhau nữa cơ mà có biết khiêu vũ thì phải lập tức đứng lên thôi. Chị Tiến Thư đã chọn một dòng nhạc nhẹ nhẹ để cụ ông, cụ bà có thể dìu nhau ra, gọi là exercise. Còn nếu mà không biết thì chắc là phải đi học khiêu vũ thôi.
1: Vâng, thưa quý vị, ở Úc này, ở những địa phương
0: trung tâm sinh hoạt cộng đồng,
1: vâng, đều có những cái trung tâm giải trí, trong đó có bộ môn khiêu vũ. Người Úc ở đây họ tập cho những vị cao niên rất là dễ hiểu, dễ tập và dễ thể dục thể thao mỗi ngày nữa, và rất là vui tươi. Thiên Thư cũng có một dịp để tới thăm cái câu lạc bộ đó.
0: Đúng như thế, mà Long thấy rằng đây là rất thích hợp cho các vị cao niên, còn hơn là như lúc nãy chúng tôi mở đầu câu chuyện bằng cách là cái bài thơ đó, là quý cụ, đặc biệt là cụ ông đó, là cứ hay ngồi trước cái màn hình máy máy vi tính, máy computer để mà search Google hoặc là Yahoo, lên cả YouTube xem nàng nào nghèo nhất thì cứ ngắm mãi mà tội nghiệp, ô nghèo quá, con cái nhà ai mà không có mảnh vải nào chắc thân thế kia. Đùa một chút cho các cụ vui. Thứ hai đó là học chơi một thứ nhạc cụ hoặc là nghe nhạc. Nhiều nghiên cứu cho thấy là người chơi nhạc cụ trên 10 năm sẽ có trí nhớ tốt hơn một người không chơi nhạc. Trong trường hợp mà quý vị không có đủ thời giờ hay là năng khiếu về âm nhạc đó, thì không phải là không có cách đâu. Nếu không chơi nhạc được, không tập đàn, tập ấy để hát được, thì chúng ta có thể tập nghe và thưởng thức âm nhạc.
1: Vâng, thưởng thức âm nhạc cũng là một cách. Một cách để chúng ta giải trí, chúng ta khuây khoa và chúng ta có thể
0: giảm bớt căng thẳng.
1: Đúng vậy.
0: Tạo niềm vui, nhẹ bớt cõi lòng, tớ lòng thòng nó lòi ra. Nếu mà không gỡ kịp là nó phải rối búng rồi. Ngồi nghe nhạc sau một bài nhạc, mình sẽ thấy con người mình nó nhẹ nhàng hơn, có phải không? Còn cách thứ ba là cách gì, Kiều Thư biết không?
1: Thưa quý vị, cách thứ ba chúng ta cũng có thể học một cái ngôn ngữ nào đó mà chúng ta ưa thích.
0: Vâng, đúng như vậy. Một nghiên cứu đăng ở trên tờ Neurology năm 2013 cho biết là những người nói thông thạo hai thứ tiếng thì khả năng bị mất trí nhớ chậm đi 4 năm rưỡi. Không biết là họ xuất từ đâu mà họ đã đưa ra một cái thống kê là như vậy. Là những người nào mà nói thông thạo nha, phải nói là thông thạo hai thứ tiếng, ít nhất là hai thứ tiếng, thì khả năng bị mất trí nhớ chậm đi 4 năm rưỡi so với người chỉ biết một thứ tiếng. Về điều này thì Long thấy là chúng ta ở đây có một cái lợi thế, vì chúng ta ở đất nước nói bằng tiếng Anh, đúng không? Mà ngôn ngữ nguồn gốc của chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta phải nói song ngữ, đó là tiếng Việt và tiếng Anh ở đây.
1: Và đây thì Tiến Thư thấy là chính phủ rất là ưu đãi cho những sắc dân ở đây, luôn luôn họ có tiếng Anh để cho chúng ta có cái lớp học để trau dồi sinh ngữ.
0: Đúng như vậy nữa. Và nó cũng có liên quan với nhau nữa, là khi mà quý vị đi học ở những cái lớp mà khiêu vũ dành cho người già mà những người Tây ở đây họ dạy đó, thì dĩ nhiên là họ đâu biết tiếng Việt, họ phải nói bằng tiếng Anh. Thì đi học khiêu vũ đồng thời chúng ta cũng học luôn cả tiếng Anh nữa. Và chia sẻ với những vị cao niên, không phải là chỉ ở trong một cái sắc tộc của mình không thôi, mà có các sắc tộc khác nữa, thì ngôn ngữ để chia sẻ với nhau, một câu chào hỏi vân vân cũng phải là bằng tiếng Anh. Thì có nghĩa là chúng ta phải vận dụng cái khối óc của mình để mà sử dụng trong cái ngôn ngữ, để mà communication, có nghĩa là chúng ta liên hệ, liên lạc, quan hệ, chia sẻ với nhau, có phải không? Long thấy có nhiều cái rất là tốt. Mà Long thì cũng sắp sửa già rồi, có lẽ phải theo những cái phương pháp này đây.
1: Mới hơi vàng vàng thôi.
0: Ngoài cái phương pháp thứ ba là học một ngôn ngữ khác, thì phương pháp thứ tư đó là học đánh cờ hay là chơi video games. Một nghiên cứu của Pháp vào năm 2013 cho thấy những ai chơi cờ hay là chơi các loại games như là, nhưng mà đừng có ghiền quá nhé, đừng có đi kéo máy nhiều quá, và cũng nên là tránh ngồi computer hay là TV nhiều. Thì nhắc lại là quý vị nào mà thích chơi cờ hay là các loại games như là bingo hay là poker đó, thì cái khả năng bị mất trí nhớ giảm đi tới 15%. Bây giờ mình làm bài toán cộng nhé. Nếu mà chơi games hoặc là trong đó có những cái tiêu biểu mà người già ở đây hay sử dụng đó, đó là bingo hoặc là poker, thì khả năng bị mất trí nhớ thì giảm đi tới 15%. Còn học một ngôn ngữ khác, nói thông thạo một ngôn ngữ khác đó, thì khả năng bị mất trí nhớ chậm đi tới 4 năm rưỡi.
1: Có lợi hơn nhiều.
0: Đó, mình cứ tính ra mỗi một cái là cộng lại thì rất là có lợi. Thưa quý cụ, quý ông, quý bà. Một phương pháp khác, mời chị thế.
1: Vâng, đó là đọc sách. Chúng ta cũng không cần phải đọc nhiều đâu, nhưng mà khi đọc sách thì nên để thì giờ để suy nghĩ hay là nghiền ngẫm nội dung của cuốn sách. Chuyện đọc mới lạ có lợi hơn là đọc cái chuyện cũ hoài. Đừng đọc Thiên Long Bát Bộ hay là Tam Quốc Chí đến lần thứ 10.
0: Khi mà nghe chị Tiên Thư phân tích là cái chuyện đọc sách này, là nên đọc chuyện mới và dành thời gian để suy nghĩ cái nội dung của câu chuyện, những nhân vật trong câu chuyện, đừng đọc cái chuyện cũ. Long chợt nhận ra có một cái bài thơ của một đôi vợ chồng yêu nhau. Bà vợ thì cứ phiền hà ông chồng tại sao cứ bỏ bê bà mãi, rồi ông chồng thì cứ trả lời là sách kia thì đã cũ quá rồi, tôi đọc mãi từ đầu đến cuối, đọc bao nhiêu năm nay hết, là không còn chỗ nào mà tôi không đọc. Thì người vợ này mới thưa với ông chồng đó là sách tuy rằng đã cũ nhưng mà chắc chắn là ông còn thiếu mấy chỗ sót mà ông còn chưa đọc và chưa đọc kỹ. Hôm nào Long sẽ tìm lại một cái bài thơ đó để mời cho quý vị và quý cụ nghe.
1: Vâng,
0: đúng như vậy. Một phương pháp khác là chú tâm làm một việc cho xong, đừng có ôm đồm nhiều thứ vô một lúc. Bởi vì người chú tâm làm xong một việc thì ít bị lãng trí hay là mất trí nhớ hơn những người làm hai ba việc cùng một lúc. Ví dụ như là khi ăn thì đừng có xem TV, nhìn cái người phối ngẫu của mình trước mặt được rồi. Ngoài ra thì nên biết dùng thời giờ một cách hữu hiệu. Đừng có ngồi nhìn mùa xuân bay qua cửa sổ, mà nên tìm một cái chuyện gì đó để giải trí. Về hưu thì không có chuyện để làm rồi. Đừng có ngồi nhìn mùa xuân bay qua cửa sổ, nhưng mà nhìn ra ngoài cửa sổ chúng ta thấy mùa xuân, một cái hoa, chúng ta có thể tỉa một cái cành, vân vân, làm một cái gì đó. Chứ đừng ngồi một chỗ để chỉ nhìn mùa xuân bay qua mà than thở cho tuổi già của mình, có phải không?
1: Nguyễn Long nói đúng đó. À, nói cái câu là đừng có nhìn ra cửa sổ mà nhìn nhau là được rồi. Cái câu đó.
0: Lúc ngồi ăn đừng nhìn tivi nữa.
1: Đừng nhìn tivi nữa. Tại vì có lẽ là có nhiều người có thể là trong suốt cả mấy chục năm ngồi ăn không nhìn nhau.
0: Đúng như vậy. Khi mà nói câu này lại có một cái câu chuyện vui khác. Có một cái chuyện vui khác là Long xin kể cho quý vị nghe luôn chứ không thôi là quên này. Mình Long cũng đang tập giữ cái trí nhớ của mình. Đó là có một cặp vợ chồng nọ. Ông chồng đến lúc mà bệnh nặng nằm ở nhà thương thì bà vợ săn sóc chu đáo lắm. Ông chồng mới nói với bà vợ, cầm tay của bà vợ mới nói rằng: "Bà ơi, ngày xưa mỗi lần tôi đi đâu cũng có bà. Mỗi lần tôi ăn cái gì bà cũng nấu cho tôi ăn. Rồi cũng có những lúc tôi bị tai nạn cũng có bà bên cạnh. Rồi tôi bị ốm bây giờ cũng có bà bên cạnh. Sự thực thì tôi muốn nói với bà một điều, lúc nào có bà bên cạnh tôi đều xui hết." Quý vị có nghiệm ra được cái câu chuyện đó không? Câu chuyện rất là khôi hài. Có nghĩa là lúc nào bà cũng ở bên cạnh tôi, lúc tôi bị tai nạn có bà bên cạnh, lúc tôi bị mất việc cũng có bà bên cạnh, bây giờ lúc tôi ốm đau nằm nhà thương cũng có bà bên cạnh. Mình hiểu rằng có nghĩa là bà rất là thương ông, nhưng ông lại khôi hài mà lại chê trách rằng như vậy bà ở bên cạnh tôi lúc nào tôi cũng bị xui. Nghe như vậy có lộn ruột không thưa quý vị? Nhưng mà hầu như là những câu chuyện này chỉ tập trung đổ tội cho các ông mà thôi, thì các bà ở nhà cũng sẽ được nhẹ lòng, có phải không?
1: Không, Việt Nam mình có câu là mặt nhìn mặt, mặt tròn mặt méo, mà tay cầm tay thì tay béo tay gầy, không biết là ai thích cái nào.
0: Chắc là 50-50, cứ có này có kia. Giống như người ta bảo là có nếp có tẻ và có cơm có phở là như thế. À, lúc nãy Long vừa, chúng ta quay trở lại là lúc nãy là chú tâm làm một việc cho xong, đừng có ôm đồm nhiều thứ vô một lúc.
1: Ăn thì phải nhìn nhau chứ đừng nhìn chung.
0: Ví dụ như là ăn thì ngồi nhìn nhau mà ăn, vì đang ăn chung với nhau chứ đừng có ăn vừa nhìn tivi. À, cái vụ này thì Long chắc nhiều lẽ là phải học hỏi cái phương pháp này, bởi vì mỗi một lần ăn thì cứ mắt cứ nhìn vào tivi mà thôi. À, không có thưởng thức cái món ăn mặn ngọt ngon như thế nào.
1: Vâng, nếu mà có thưởng thức thì mới biết là cái công lao của cái người mà
0: nấu cho mình ăn, đúng không?
1: Nấu lên cái món ăn đó cho mình.
0: Đúng như vậy. À, hôm nay chia sẻ với quý vị, Long cũng học hỏi được nhiều điều, chứng tỏ là mình cũng sắp sửa đến cái tuổi mà cần phải học hỏi như là quý cụ với ông rồi. Một cách khác là học đan hay là may vá hay là làm vườn. À, cái này là dành cho quý cụ bà đây. Mời chị Tiến Thư nhé.
1: Không riêng gì cụ bà đâu, mà cụ ông cũng có thể làm được mà.
0: May vá.
1: Thì cụ ông làm vườn.
0: Ở Việt Nam mình thì thường hay nói một cái câu là vâng, đúng như thế. Còn cái vấn đề may vá thì người ta bảo là công dung ngôn hạnh của quý cô, phải không?
1: Nhưng mà cũng có những quý ông rất là khéo tay, cũng biết may vá, nhiều khi còn khéo hơn cả bà xã đó.
0: À, cái này thì Long có thể giơ tay lên xác nhận được, đúng.
1: Đúng vậy, phải không?
0: À, học đan, học may vá hoặc là làm vườn thì theo khảo sát thống kê vào năm 2013, mới đây thôi, đã cho biết những người có những thú vui như trên đó thì cái trí óc thông minh minh mẫn hơn những người mà không có cái thú vui để tiêu khiển. Cái này Long nghĩ cũng có lý, mà nói câu này có vẻ hơi về vốn. Thôi mình qua một cái câu khác.
1: Sống có mục đích, sống lạc quan, yêu đời và có giao tiếp với bạn bè, người thân làm cho bớt tình trạng cô độc sầu muộn.
0: Câu này thì cũng say yes luôn.
1: Rất đúng luôn.
0: Rất là đúng luôn, mà nó có vẻ như là không có tốn GST. Rất là hoài vốn luôn. Vì sống mà có mục đích, sống lạc quan yêu đời và có giao thiệp với bạn bè người thân thì sẽ làm cho mình bớt bị cô độc và sầu muộn. Đúng như thế. Một cách khác nữa là tập viết. À, ở đây không có phải là chúng ta tập viết chữ A, B, C, D không? Dĩ nhiên là chúng ta đã phải trải qua những cái thời gian còn trẻ, khi ở những cái bậc tiểu học và chúng ta đã tập viết rồi. Nhưng tập viết ở đây là chúng ta tập viết văn, viết truyện, viết thơ cho bạn bè, viết nhật ký, viết hồi ký để làm gì? Để gửi cho ban phát thanh 889 đó em.
1: Thì thử cũng đang tính nhé.
0: Mời chị Kim Thư chia sẻ tiếp cái ý của lòng. Thưa quý vị, là chúng tôi làm việc cái này, làm việc này là hiện nay ở trên đài này là live, có nghĩa là trực tiếp, chúng tôi không soạn trước. Thì Nguyễn Long muốn rằng mang đến cho quý vị và người nghe một cái sự thoải mái,
1: tự
0: một
1: nhiên,
0: cách mà reality, có nghĩa là trung thực nhất. Chúng ta không soạn trước. Vâng, mà không ngờ là có mà cùng một cái tư tưởng đó. Mời chị Tư chia sẻ luôn.
1: Vâng, thưa quý vị.
0: Viết văn viết chuyện để làm gì đâu.
1: Nguyễn Long kêu gào.
0: Kêu gọi chứ không dám kêu gào. Mà kêu gọi thử xem vài ba tuần mà không thấy là lúc đó sẽ kêu gào.
1: Kêu gọi quý thính giả hãy mau mắn viết hồi ký, viết chuyện, viết văn, viết thơ, cái gì cũng được hết, để cho chương trình của chúng ta ngày thêm phong phú. Và lát nữa đây chúng ta có tiết mục hát hay lời đó quý vị.
0: Cảm ơn chị Tiên Thư, người tung người hướng rất là khéo. Và mục đích không phải là chị gửi cho ban phát thanh 889 FM mà thôi, để chia sẻ mà thôi. Nhưng mục đích chính đó, nếu như quý vị, quý cụ đó, làm cái điều này đó, là sẽ làm giảm khả năng mất trí nhớ.
1: Vâng, rất là
0: đó
1: tốt.
0: Đó mới là cái điều chính. Thành ra lòng không phải là không dám dùng cái chữ là kêu gào, nhưng mà chỉ mời gọi thôi.
1: Vâng, và cái cuối cùng, chúng ta tập làm việc nhà như là rửa chén bằng tay chẳng hạn. Tại vì có nhiều người đã có sẵn cái máy cho nên đâu có cần phải nhúng tay vào. Nhưng mà ở đây thì nói là những người làm lụng chân tay, những cái việc ở trong nhà thì ít bị mất trí nhớ hơn là người ngồi một chỗ xem tivi hay là nhìn bóng câu qua cửa sổ.
0: Ông nghĩ điều này cũng đúng thôi. Tại vì mình làm việc tay chân thì thứ nhất là mình giống như là một cái hình thức exercise, vận động cho máu huyết trong cơ thể của mình nó lưu thông, đúng không? Rồi khi mà mình rửa chén, mình lau rồi mình cất vào tủ thì mình nhớ cái chén đang nằm trong cái tủ đó, chứ không phải khi đi tìm cái chén thì lại mở cái tủ lạnh đó, nhìn mãi không thấy cái chén nào trong tủ lạnh. Cảm ơn lời chia sẻ của chị Tiên Thư đó. Đó là chúng ta tập làm những cái việc tưởng như rất là thông thường, như là rửa chén bằng tay chẳng hạn. Đó, những người làm lụng chân tay, những cái việc trong nhà đó, thì ít bị mất trí nhớ hơn là những người ngồi một chỗ xem tivi hay là nhìn bóng câu qua khung cửa sổ. Ngồi như vậy thì thấy có vẻ ảm đạm quá phải không? Vâng, thưa quý vị, để tóm lại đó, thì tất cả những cái hoạt động như trên đó, thì nên từ bây giờ. Nhưng mà dĩ nhiên là xong cái chương trình này đã, quý vị đang nghe. Mà đây không phân biệt là cho tuổi cao niên không?
1: Bất cứ tuổi nào chúng ta cũng có thể làm việc được mà.
0: Đúng, không nên đợi cho tới 60, 70 tuổi về hưu thì mới lo ngăn ngừa mất trí nhớ. Ở đây đó, đặc biệt là chúng ta may mắn là chúng ta có tới hai lần cuối năm lớn. Đó là cuối năm dương lịch và âm lịch. Thì đây là dịp mà để cho chúng ta lập ra những cái kế hoạch cho sức khỏe trong năm tới và cho tương lai. Không bao giờ gọi là quá trễ. Hy vọng rằng những giây phút vừa qua, Nguyễn Long và Tiên Thư đã đem lại cho quý vị, đặc biệt là quý vị cao niên, có những nụ cười ý nhị. Và Nguyễn Long xin mở ngoặc là xin phép quý cụ, quý ông, quý bà đó, và quý vị đang nghe đó, cảm thấy cái tiết mục này hay và yêu thích, thì có hai việc mà Nguyễn Long mời gọi. Thứ nhất là quý vị viết thư chia sẻ những kinh nghiệm sống, những câu chuyện đời của quý vị nữa, nó trở thành một cái hồi ký, một cái tùy bút hoặc là một câu chuyện ngắn khôi hài. Nguyễn Long tin là quý cụ có rất là nhiều trong suốt cả một cái quãng đời mà quý vị đã trải qua, chia sẻ với bạn bè thân hữu qua làn sóng này để con cháu có dịp biết và học hỏi, có phải không? Đó là cái yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu thứ hai nữa là quý vị nghe thích thì giới thiệu làn sóng này cho quý cụ, quý ông, quý bà khác nữa để chúng ta có thể được dịp chia sẻ, có phải không? Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và xin tóm lược lại những bước thật là đơn giản để giảm cho tình trạng mất trí nhớ. Chị Tiên Thư và Long sẽ cùng lược lại. Thứ nhất là học khiêu vũ.
1: Thứ hai là học chơi một thứ nhạc cụ hoặc là nghe nhạc.
0: Thứ ba là học một ngôn ngữ khác. Thứ tư là
1: đánh cờ hay là chơi video game.
0: Thứ năm là đọc sách.
1: Thứ sáu là chú tâm làm một việc cho xong chứ đừng ôm đồm nhiều.
0: Ôm chi cho nó mệt nhiều thứ.
1: Không có cái nào ra cái nào.
0: Thứ bảy là học đan hay là máy vá hay là làm vườn.
1: Và kế tiếp là chúng ta sống tập có mục đích, sống lạc quan, yêu đời và nên có bạn bè.
0: Thứ 9 là tập viết. Tập viết ở đây là viết văn, viết truyện, viết thơ cho bạn bè, viết nhật ký, viết hồi ký, vân vân.
1: Và cuối cùng là tập làm việc nhà, rửa chén, quét nhà, lau bàn ghế chẳng hạn.
0: Ngay hôm nay Nguyễn Long sẽ làm điều đó, chia sẻ công việc
1: hoàn hồn Nguyễn Long chứ.
0: Để con nó bảo là bố chẳng thấy lúc nào bố rửa chén gì cả, bố ăn xong bố cứ vứt ra cái sink, con cứ phải rửa. Hôm nay mình sẽ làm một việc tốt. Vâng, xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu như quý vị yêu thích, gửi thư cho Nguyễn Long và Thiên Thư qua hai địa chỉ hộp thư là nguyenlong889fm@yahoo.com.au và thiên thư studio@yahoo.com.au. Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và kính chúc cho quý vị thật là vui và qua những cái bước để chúng ta giảm cái sự mất trí nhớ đó.

Vâng, quý vị khán giả thân mến, tiết mục đặc biệt nhân ngày Father's Day trong chương trình của chúng ta hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026 do Nguyễn Long phụ trách xin được kết thúc ở đây. Thay mặt cho toàn ban một lần nữa, Happy Father's Day to all fathers and chúc tất cả quý vị, những người cha ở khắp nơi trên thế giới, chứ không riêng gì ở Victoria hay là nước Úc của chúng ta, một ngày thật là ý nghĩa, thật vui và hạnh phúc bên gia đình, con cháu. Và hẹn gặp lại quý vị cũng trên làn sóng này vào chương trình chiều thứ ba mỗi tuần của Viện Sứ Radio do Thiên Thư phụ trách từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối như thường lệ. Thân ái chào tạm biệt quý vị. Ladies and gentlemen, thank you very much for your listening to 88.9 Wind FM, the South of the West Vietnamese program. My name is Ben. We wish you all the best and have a lovely weekend. And today is we celebrate Father's Day. We would like to wish all father a very great and wonderful day. Cheers. And now the following is satellite music. Bye for now.

liberation. Freedom! He was chasing.